Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: тобою поруч.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання.

0: нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч».
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як...
2: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: До 1 FM.
2: Радіо Сокаль.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У Шептицькому надзвичайники врятували від повного знищення вогнем дві будівлі. Поблизу Боб'ятина рятувальники вилучили та знищили 18 артилерійських снарядів. У сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Великомостівська громада отримала відзнаку від бійців та командування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». У межах реалізації проєкту «Інклюзивне містечко» у Сокалі провели кулінарний майстер-клас. У храмі Святого Йосифата відбувся форум сімей Сокальсько-Жовківської єпархії, Української греко-католицької церкви та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохова, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. 28 липня о 13:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Шептицький на вулиці Молодіжній. До місця події прибули рятувальники 33-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Шептицький. На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем, що перекинувся на сусідню господарську будівлю, де горіли речі побутового вжитку на площі 20 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати о 14:09, а ліквідувати о 14:33. Унаслідок пожежі знищено господарську будівлю та речі побутового вжитку у сусідній споруді. Надзвичайникам вдалося не допустити повного знищення вогнем двох будівель. Як повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області, до ліквідації пожежі залучалися 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Обставини і причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

76 міліметрів часів Другої світової війни. Їх знищили встановленим порядком. Рятувальники застерігають, що навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються украй небезпечними. Під впливом часу, корозії та зовнішніх факторів вони стають небезпечними і можуть здетонувати від удару вібрації чи необережного дотику. У разі виявлення підозрілої знахідки не торкайтеся її, не переміщуйте та негайно телефонуйте за номером 101 або 112. 30 липня 2026 року о 10:00 у сесійній залі Сокальської міської ради відбудеться чергова 80-та сесія 8-го скликання. Відповідне розпорядження опублікували на офіційному сайті Сокальської міської ради. Під час засідання депутати розглянуть виконання бюджету громади за перше півріччя 2026 року та внесення змін до нього, коригування міських програм благоустрою, дорожньої мережі, підтримки комунальних підприємств, зміни до містобудівної документації для будівництва вітрової електростанції, а також питання встановлення меж території громади, порядкування земель, природно-заповідного та водного фондів, земельні звернення агропідприємства і розгляд депутатських запитів. Долучитися до відстеження перебігу сесії у реальному часі та дізнатися детальні результати голосувань містяни зможуть на офіційних ресурсах Сокальської міської ради. Великомостівська громада отримала відзнаку від бійців та командування першого корпусу Національної гвардії України «Азов». Як зазначили у міській раді, ця подяка є свідченням того, що допомога з тилу неодмінно доходить до бійців на передовій, а кожен донат та благодійна ініціатива мають величезне значення. У міській раді наголошують, що це нагорода всієї Великомостівської громади та кожного мешканця, який підтримує захисників і не залишається осторонь. Там висловили глибоку вдячність воїнам «Азову» за мужність та захист держави, запевнивши, що громада і надалі залишатиметься для них надійним тилом та працюватиме задля перемоги. У межах реалізації проєкту «Інклюзивне містечко. Місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього Сокальської громади» відбувся кулінарний майстер-клас, який об'єднав людей старшого віку, внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Головним рушієм цієї важливої ініціативи є Сокальська асоціація людей з інвалідністю, яка втілює проєкт у тісній співпраці з Сокальською центральною публічною бібліотекою та за фінансової підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Під час зустрічі учасники власноруч готували апетитні піци, охоче ділилися кулінарними секретами, родинними спогадами та життєвим досвідом. Спільна праця, щирий сміх і дружні спілкування сприяли народженню нових знайомств та відчуттю справжньої єдності. Захід завершився великим спільним частуванням, випеченими смаколиками, що вкотре підтвердило статус інклюзивного містечка як особливого простору, де люди різного віку та долі можуть зустрічати, підтримувати одне одного, навчатися нового та відчувати себе великою родиною. Стартував новий набір до таборів лідерства для школярів. Відтак школи міста Шептицький можуть подати заявку на участь у новому етапі освітнього проєкту «Leave No One Behind Partnership 2». Цього року головною частиною проєкту стануть табори лідерства для старшокласників, де учні навчатимуться працювати у команді, розвивати лідерські навички та втілювати власні ініціативи у школах. За результатами конкурсного відбору 27 закладів загальної середньої освіти Львівської області візьмуть участь у таборах лідерства та матимуть можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку для свого закладу освіти, а також позмагатися за грантову підтримку для реалізації власних учнівських ініціатив. У таких таборах підприємництва вже брали участь школярі Шептицького, учні гімназії імені родини Логовських та гімназії номер 2. Тоді 6 команд успішно презентували та захистили свої підсумкові роботи з підприємництва та інновацій. Ідеї зі створення магазину аксесуарів для гаджетів, квіткового магазину, театральної майстерні, магазину товарів для тварин, кав'ярні і рибного фастфуду. За старання школи отримали нові комп'ютери для своїх кабінетів інформатики. Участь у проєкті для шкіл є безкоштовною. Дедлайн подачі заявок 21 серпня.
У храмі Святого Йосифата у місті Шептицький відбувся форум сімей Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви, присвячений імплементації синодального шляху до рішень синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Подія об'єднала духовенство, родини та дітей для спільної молитви, обміну досвідом і обговорення шляхів підтримки українських сімей. Захід розпочався архієрейською божественною

0: на літургію, яку очолив єпарх Мельнбруцький кардинал Микола Бичок у співслужінні єпарха Сокальсько-Жовківського владики Петра Лози, голови єпархіальної комісії у справах родини отця Романа Стецька, адміністратора храму отця Романа Сковрона та численного духовенства. У своєму слові кардинал Микола Бичок наголосив на важливості єдності, взаємної любові та довіри до Бога у час війни. Навчальна програма форуму охопила доповіді отця Ярослава Петра Трухи про вплив вимушеної міграції на сім'ю, виступ Анни Задолинної щодо викликів патронатного виховання, а також практичну лекцію подружжя Андрія та Вероніки Цуркан про конструктивне подолання сімейних конфліктів. Під час роботи в малих групах учасники обговорили питання душпастерської опіки родин загиблих і безвісти зниклих захисників, внутрішньопереміщених осіб та створення нових парафіяльних спільнот. Як повідомляють у Сокальсько-Жовківській єпархії, організатори висловили вдячність єпископам, священикам, доповідачам, аніматорам та усім сім'ям, чия спільна праця дозволила провести захід на високому рівні. 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохове, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добросусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого о 8:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитви в каплиці на замочку. О 9:00 молебень до Пресвятої Богородиці біля Аріанської вежі, а після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмен-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин державного кордону. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці.
1: Оголошення.
0: Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ газорозподільні мережі України повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на підземному газопроводі низького тиску F108 мм буде припинено подачу газу споживачам міста Сокаль, які проживають на вулиці Героїв УПА у будинках під номерами 3, 4 та 5 із 9 години 5 серпня. Відновлення газопостачання буде проводитись після завершення усіх запланованих робіт з 16 години 5 серпня.
2: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Боже, ти завжди такий мускулий кубик. Боже, я б кохала.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Найкращі вікна, то є що?

Я сел знову зима, не вистачає час світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю. Втома моя сестра, а брату той, з ким разом до кінця, ми з ним на двох. Ділим одну мету, зробити крок, завершити ходу.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Уляна Яців, Олеся Кресько, Микола Скрипець, Юлія Кулак. В Ігоря день народження був взимку. Ми часто разом організовували шкільні вечори, святкували дні народження. Моя бабуся, яка знала усіх моїх однокласників, особливо любила пекти свій фірмовий пиріг зі сливками для Ігорка на день його народження. І це вже була якась традиція. Ми провчилися з ним 10 років. Не маючи великої тяги до навчання, він міг підняти настрій тоді, коли його не було. Міг підтримати всіх і в усьому. Він завжди був з класом. Перед очима – випускний вечір, а в очах – радість, а в голові – тисяча думок, розмови про майбутнє і, як зараз пам'ятаю, його слова. «Ви про мене ще почуєте», – згадує однокласниця Ольга Федашко, нині Айриш, про нашого захисника-героя, який ще із 2014 року був учасником бойових дій і після повномасштабного вторгнення продовжив службу в лавах Збройних сил України Ігоря Казьмірчука. Життя розкидало нас по світу, але старалися зустрітися хоча б раз на рік, продовжує вона. Розумний, виважений, спокійний, надзвичайно добрий, готовий завжди прийти на допомогу. Таким у пам'яті залишиться наш Ігор. І з такою дитячою безпосередністю, з такими недитячими поглядами на життя, з такою щирою усмішкою, добрим і відкритим серцем, назавжди запам'ятався мені зі школи. На жаль, назавжди.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ігор Зіновйович Казьмірчук народився 23 лютого 1968 року в селі Бояничі. Дитинство та юність були непростими і нелегкими. Адже нас, троє малих дітей, мати виховувала сама. Ігор був старшим. Мабуть, вже тоді у брата проявилися найбільш яскраві риси його особистості. Неординарний розум, завзятість у навчанні та праці, згадує сестра героя Оксана. Ми пішли в перший клас у 1975-му. Навчалися в Забузькій середній школі. Ігор був старанним учнем, займався спортом, любив читати, особливо літературу англійською мовою. Добре знав історію, фізику та математику. Вже тоді в юності захопився військовою підготовкою. Неодноразово їздив на районні змагання зі стрільби. У 1985-му пробував вступити у військове авіаційне училище. Але, на жаль, через великий конкурсний відбір мрія не здійснилася. Після закінчення школи у 1985-му Ігор вступив до Львівської політехніки, розповідає однокласниця Ольга Ленів. Нині – Походай. А друг дитинства і однокласник за сумісництвом Богдан Зарічний по-особливому пригадує червень 1986 року. 25 червня. Ми разом з Ігорем були призвані на військову службу. Перші півроку ми служили у навчальній частині місті Бердичеві – мотострілкових військах. Здобули військову спеціальність – командир відділення БМП – бойова машина піхоти. Після присвоєння Ігорові військового звання сержант, його відправили на службу у Чехословаччину. Після військової служби працював підземним гірничим робітником 3-го розряду у Великомостівській західноукраїнській вугільній компанії. Працював і в Житомирській області на будівництві, де зводив будинки для людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, згадує друг однокласник Ігоря Казьмірчука Богдан.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Вже дорослий, відповідальний чоловік у 1994 році знайомиться з майбутньою дружиною Вірою. А у 1995-му вони створюють сім'ю. За рік у подружжя народилася донька Роксолана. Спогади про батька є дуже теплими, такими спокійними і ніжними, розповідає Роксолана. Ми любили їздити в село, особливо влітку. Тато допомагав бабусі, а ми насолоджувалися природою Буянич. Тато дуже любив читати. Пам'ятаю, як він розповідав історію, будучи у молодших класах школи, що його піймали за читанням української книги. Здається, Кобзаря Шевченка, що в тодішніх умовах русифікації України не підтримувалося. Директору школи навіть прийшлося нагадувати моїй бабусі, що таке в стінах школи не рекомендовано. Крім цього, тато обожнював рибалити, готувати, пригадує з таким непідкупним трепетом донька. Так і жив Ігор Казьмірчук, спокійне сімейне життя. Займався господарською діяльністю, аж допоки 20 лютого 2014 року російські збройні війська не розпочали вторгнення на територію України. Ігор виявив бажання і готовність стати на захист батьківщини у складі добровольчого збройного формування. У березні 15-го року, після кількох тижнів військової підготовки, Ігоря відправили служити в піхоту у 16-й Полтавський батальйон тероборони, де ніс службу на другій лінії оборони поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області. Крім того, у складі 16-ї ОМПБ Ігор перебував на першій лінії оборони в населених пунктах Кримське та Горлівка. Восени 2015 року особовий склад 16-ї ОМПБ вирушив на нове місце дислокації – міста Авдіївка Донецької області, вже перебуваючи у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Як згадує командир роти Микола Сауленко, ЄСАУ, праворуч – поле, посадка, три точки – наша крайня. До Бахмутської траси – кілометр з копійками, а далі вже противник. Так почалися військові будні, які ділилися на наряди, їжу і сон. Вчитися доводилося швидко. Двійки ж ніхто не ставить, бо на війні, якщо двійка, то з двома нулями, говорить воїн.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Микола ЄСАУЛ пояснює, що війна – це не тільки бої й атаки, а й побут. Окупатися, призвичаєтеся, борщ зварити, дрова нарубати, помитися. Саме цей побут вмів створити Ігор Зиновійович. Зиновійович, бо виконував функції польового кухаря. Я запропонував Ігорю займатися кухнею, бо треба було, щоб хлопці нормально харчувалися. Зиновійович готував дуже смачно. На кухні у нього був повний порядок. Вже о 5-6 ранку розпалював піч, незважаючи на те, що на дворі була зима. Усе робив самостійно. Крім того, Зиновійович завжди допомагав місцевим жителям, які підходили близько до наших позицій, щоб отримати хоч якісь продукти. Він спеціально для цього купив поліетиленові пакети, щоб ділити їжу між місцевими. Ніхто не був проти, адже їжі нам вистачало, згадує командир роти Деніс, службу «Наш земляк». Це вже було в Авдіївці. Підрозділ займав дачі, продовжує згадувати командир ЄСАУЛ. Дачі – це крайній ряд міста, ще кілометр і ДНР. За який час будинок, в якому стояли бійці, підпалили. Я якраз зверху бачив три трасери. Обстріляли нас. Небезпека полягала в тому, що в будинку був газовий балон, тому я швидко скомандував всіх на двір. Стріляють з усіх сторін. Зиновійович з укриття засік кулеметника відпрацювали. Кричимо йому «Повзи до нас!», а він десь поповз. Потім зник кудись, куди дівся. Стріляли мало, в основному з РПГ. Нічний бій, нічого не видно. Тут з'являється знову Зиновійович. У руках в нього дві гранати. Кинув він ті гранати, знову зник. Будинок догорає, стрільба стихає. Ми сидимо у сусідньому будинку, дах нагрівся від пожежі. Тепло. А тут знову з'являється Зиновійович з каструлею. Поки що в бій він нам борщ зварив, згадує Микола Сауленко. І каже, от зварити борщ під час бою. Він же переживав, щоб нас погодувати, як все скінчиться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У квітні 2016 року після демобілізації Ігор Казмірчук повернувся додому, в рідне село Бояничі. Односельчани розповідають, коли він повернувся після 14-го року, приїхавши в село, не йшов додому, а в першу чергу пішов до церкви. Церква була зачинена, бо було вже пізно. Він клякнув перед церквою на порозі, там і молився. Дякував Богу, що вернувся живий і здоровий. А далі – домашній затишок, робота на землі і по господарству, аж допоки не почалося повномасштабне вторгнення Росії. 16 березня 2022 року він знову був призваний на військову службу. Служив у Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України, яка призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час, а в особливий період залучається до виконання заходів територіальної оборони, а також заходів спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану. Був старшим стрільцем першого відділення охорони другого взводу, охорони другої роти, охорони третього батальйону, старшим солдатом військової частини Т-09-10. Службу ніс гідно. Був надійним товаришем і справжнім патріотом України. Воїн ніколи не ховався за спини товаришів. Старався бути попереду, де найгарячіше. Зазнав контузії. 11 днів лежав у госпіталі і знову на передову.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Такі самопожертви не пройшли без сліду для здоров'я. Важке онкологічне захворювання здолало його. В останні дні пам'ятаю його завжди в церкві. Ніколи не відмовлявся допомагати чи в церкві, чи людям. Будучи важко хворим, в останні дні життя намагався допомогти коштами тим, хто потребував допомоги. Я знаю, що комусь це потрібно більше, ніж мені, пригадує слова захисника. Настоятель місцевого храму, отець Тарас, був духовно зрілою особистістю, продовжує. Часто приходив до сповідальниці, просто поспілкуватися. Був присутній на богослуженнях. Про всіх людей був хорошої думки, всіх любив і бажав добра. Як пригадує донька Роксолана, яка до останнього була поруч, тато у повсякденному житті демонстрував мудре розуміння правдивих цінностей, доброту, відданість Україні. Дякуємо тобі, пам'ятаємо. Ігор Зіновійович любив життя, боровся за нього, працював до останку. Однак хвороба не дала шансу. 26 жовтня 2023 року серце героя зупинилося. Свій вічний спокій захисник віднайшов у рідному селі Бояничі.

0: свіжій пам'яті героя Ігоря Казбірчука присвячується. 1968-2023. Назавжди 55. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Четвер, 30 липня, 9-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Уже 30 постраждалих у Львові внаслідок російського удару. Триває рятувальна операція. На Дніпропетровщині загинула ціла родина після атаки РФ. Врятовано дітей з-під завалів. Потужний вибух та катер виявили у Польщі на Люблінщині, що межує з Україною. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Кількість постраждалих у наслідок ракетної атаки РФ у Львові сягнула 30. Там триває рятувальна операція. Про це повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах. Вже 30 постраждалих унаслідок атаки ворога по Львову. Рятувальна операція триває, написав Козицький. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на вулиці Виговського пряме влучання ракети в житловий будинок. Бойову частину, яка не здетонувала, уже знешкодили попереду роботи з її безпечного вилучення. На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. Додамо, рятувальники продовжують деблоковувати людей з-під завалів. Козицький раніше повідомляв, що через заблоковану сходову клітку людей із пошкодженої п'ятиповерхівки евакуйовують за допомогою крана. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Більш детальніше про розвиток подій розповідатимемо далі. Рятувальники ДСНС врятували двох дітей з-під завалів будинку, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району. Також у службі показали кадри з місця трагедії, де загинула родина, повідомляє ДСНС. За інформацією рятувальників, удар повністю зруйнував два приватні будинки. Ще 5 зазнали пошкоджень. Після атаки виникло кілька пожеж, які надзвичайники уже ліквідували. Під час проведення пошуково-рятувальної операції співробітники ДСНС деблокували з-під завалів двох дітей. За даними рятувальників, унаслідок російського ракетного удару загинули 5 людей, серед них 2 дітей. Ще 8 осіб дістали поранення. Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про 6 загиблих. Рятувальники зазначають, що під завалами можуть залишатися ще 5 людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується.
1: До подій у світі.
2: Потужний вибух та катер було виявлено у Польщі на Люблінщині, що межує з Україною. На місці події прибули служби екстреної допомоги, повідомляє Уанет. Кратер діаметром 10 метрів було виявлено в полі в Тарнава колонії у Люблінському воєводстві. Місцеві жителі чули потужний вибух протягом ночі. Тарнава колонія розташована близько 50 кілометрів на південь від Люблина. На місце події було направлено пожежників, поліцію та військових. На цьому етапі ми не надаємо жодних подробиць, про це повідомив Яцек Добжинський, речник міністра координатора спеціальних служб. О 3:40 ранку в польському повітряному просторі було виявлено неопізнаний об'єкт. На його перехоплення було направлено винищувач F-16, але через 6 хвилин об'єкт зник з радарів. Гелікоптер Мі-24 вказав на ймовірне місце падіння об'єкта поблизу Тарнава колонія. На місці працюють служби та військові, йдеться в останній заяві оператора командування Збройних сил Польщі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Тривожний ранок у Львівській області, та це не заважає сонцю світити, а хмарам затуляти його, проте сьогодні небо над нами залишатиметься ясним до самого вечора, принаймні так обіцяють нам синоптики. День сьогоднішній мине без опадів, максимальна температура сягатиме 28 градусів із позначкою плюс. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Атмосферний тиск сягає 751 міліметра ртутного стовпчика, вітер південно-західний 1 метр за секунду. Вже завтра, у п'ятницю, 31 липня, нам слід очікувати ясної та спекотної погоди. Хмари не затьмарюватимуть небо до завершення дня. Максимально теплих 33 градуси обіцяють нам на завтра. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 21 градусу із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 80% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у південному напрямку.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100. 073 2010 100. Магазин «Теплооселя».
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 90.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063-90-39-129.
4: 063-90-39-129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

так, хтось отримає раптове натхнення для нових звершень, а комусь варто просто уповільнити темп і дати собі відпочити. Чи сприяють планети важливим рішенням, фінансовим угодам та романтичним зустрічам? Зірки підкажуть. Буквально за кілька хвилин у ранковому гороскопчику на радіо «Сокаль».

0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Ну і, відверто кажучи, дуже вже нам людям хочеться знати, що ж чекає нас далі. Тож, як карти ляжуть сьогодні, дізнаватимемося у астрологів. Вони ж обіцяють нам, що сьогодні день життєлюбства, протягом якого не можна впадати у вічай і сумувати. Такий настрій навряд чи сподобається місяцю та зіркам. Отож, продовжуємо детальним розкладом гороскопу для усіх знаків зодіаку просто зараз.
2: Овен.
1: Починати роботу над новим і важливим проєктом слід лише після тривалої та ретельної підготовки. Імпровізація та експромти в цей час не підійдуть, тим паче, що сходу нічого реалізувати не вдасться.
2: Телець.
1: Гарний настрій потрібно підтримувати будь-якими способами, але найкраще для цього підійде спілкування з близькими людьми, родичами чи друзями, тим більше, що, схоже, у них є для вас гарна новина.
2: Близнюки.
1: У будь-якій ситуації важливо покладатися на власний розум, не запитуючи думки і тим більше поради у оточення. Воно не має всієї необхідної інформації, тому навряд чи зможе дати слушну пораду.
2: Рак.
1: Потурання своїм слабкостям, особливо це стосується нездорового харчування та шкідливих звичок, може негативно позначитися на вашому здоров'ї та самопочутті. Тому дуже важливо тримати себе у руках.
2: Лев.
1: У левів складуться сприятливі умови для ділових переговорів. Ваші партнери будуть готові піти вам на зустріч навіть у найскладніших і найважчих для розв'язання питаннях. Потрібно лише скористатися цим вдалим моментом.
2: Діва.
1: День сприятливий для нових починань. Особливо це стосується людей, чия робота так чи інакше пов'язана з творчістю, але креативність принесе користь представникам усіх, навіть суто технічних професій.
2: Терези.
1: Стоячи до реалізації нового масштабного плану, важливо правильно розрахувати не лише тактику та стратегію досягнення поставленої мети, а й власні сили. Їх має вистачити на весь робочий період.
2: Скорпіон.
1: Цього дня можна влаштувати собі невелике, але приємне свято. Це може бути похід магазинами, поїздка на дачу і навіть невеличка вечірка для друзів. Останнім часом ви встигли за ними скочити.
2: Стрілець.
1: Перепадам настрою, які можуть охопити вас у цей час, необхідно протиставити силу волі та характер, якими ви наділені від природи. Не дайте емоційним коливанням вивести вас із душевної рівноваги.
2: Козиріг.
1: Сьогодні день, коли не варто, як кажуть у таких випадках, очікувати милості від природи. Щоб втілити в життя давню мрію, треба братися за справу самостійно і рухатися до мети, незважаючи на жодні перешкоди.
2: Водолій.
1: Завжди слід бути максимально обережним, чи то під час користування побутовими приладами, чи то під час водіння автомобіля. Необхідність у цьому плані і необережність може призвести до небажаних травматичних наслідків.
2: Риби.
1: Можна підписувати важливі ділові договори та укладати серйозні фінансові угоди, як втім і здійснювати будь-які інші операції матеріального характеру. Всі вони обіцяють бути успішними.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 30 липня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Львові з-під завалів п'ятиповерхівки після атаки РФ врятували 9 людей. Під завалами можуть залишатися ще троє. Президент України заявив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет із значною кількістю балістики і 280 дронів. Загалом в Україні відомо про 8 загиблих унаслідок російських атак. Російська ракета Х-101 залетіла до Польщі під час масованого удару РФ по Україні. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: З-під завалів, пошкодженої ударом РФ п'ятиповерхівки у Львові, вдалося деблокувати 9 людей. Під завалами можуть бути ще троє. У місті вже 31 постраждали. Про це повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах. Цитую далі. Завдяки злагодженій та оперативній роботі рятувальників і допомозі небайдужих львів'ян з-під завалів п'ятиповерхівки у Львові вдалося деблокувати 9 людей. Більшість із них госпіталізували. На щастя, критичних поранень немає. Повідомив Козицький. Як уточнив мер Львова Андрій Садовий, на Патона триває пошуково-рятувальна операція з-під завалів. Евакуювали літню жінку, вона жива. Двоє людей вважаються зниклими на цей момент. Найважливіше станом на зараз. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. 23 людини звернулися за медичною допомогою. 13 перебувають у лікарні. Одна людина у важкому стані. Пошкоджено 21 будинок, а так Також два дитячі садки і школу. На вулиці Виговського бойову частину ракети, яка не здетонувала, вже знешкодили. Попередня вартість ліквідації наслідків – десятки мільйонів гривень, вказав Садовий. Кількість травмованих унаслідок ворожого ракетного удару по Львову зросла до 31-го. Серед поранених – троє дітей. За попередньою інформацією, як зазначає голова Львівської ОВА Максим Козицький, найстарший постраждалий 93 роки, наймолодшому хлопчику 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами залишаються люди. Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні, вказавши, що Росія атакувала понад 70 ракетами, і значна кількість із них – це балістика. Також було ще понад 280 дронів, з яких понад 260 вдалося знищити. Відомо про 8 загиблих унаслідок атаки РФ. Цитую далі. Сьогодні вночі через російський ракетний удар у Радушному на Дніпропетровщині загинули батьки і 3 дитини. Ще 2 дітей дістали з-під завалів живими. Звичайний житловий будинок, який вщент рознесла балістична ракета. У Львові зараз теж тривають роботи на місці влучання по будинку. Розбирають завали, шукають людей. Загалом по країні станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким. Десятки людей поранені. Усім надають необхідну медичну допомогу, написав Зеленський у четвер у соцмережах. З його слів, залучені усі необхідні служби. Під ударами цієї ночі були Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Зруйновані та пошкоджені десятки звичайних будинків, цивільні підприємства, об'єкти інфраструктури, зазначив президент. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації. Навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму. Це надзвичайна фаховість, яка рятує життя, коли постачання ракет для систем ППО не відбувається або гальмується. Президент вказав, цей російський терор знову доводить захід Захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів наших людей. І це завдання, яке не може бути тільки українське, тільки однієї країни. Всі партнери знають, як і чим можуть допомогти. Невчасність допомоги, затримки у постачанні антибалістичних ракет – це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні. Важливо підтримати захист життя. Тож дякую всім, хто справді допомагає, зазначив президент.
0: До подій у світі.
1: Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російська ракета Х-101, порушивши повітряний простір НАТО, перетнула кордон Польщі під час масованого удару Росії по Україні. Україна інформує всіх партнерів та міжнародні організації про наслідки цієї атаки. Цитата. Вночі російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в межах масованого удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. Це ще одна чітка демонстрація того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальним і служить гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти. Вночі російська крилата ракета Х-101 перетнула територію Польщі. Це ще одна чітка демонстрація того, що посилення протиповітряної оборони України служить гарантією захисту усієї європейської спільноти. Загалом він вказав 74 ракети, багато з яких балістичні, та сотні безпілотників були спрямовані на Україну. Воєнний злочинець Путін продовжує вести війну проти жінок та дітей. Батьки та троє дітей загинули у Дніпропетровській області внаслідок прямого ракетного удару по звичайному будинку. Ще двоє дітей було врятовано з-під завалів. Ще одна ракета зруйнувала житлові будинки у Львові, поранивши десятки людей, включаючи дітей. Також пошкоджено 2 дитячі садки та школу. Рятувальні операції тривають. Терор Путіна чітко демонструє, що необхідність посилення балістичного захисту для України та всієї Європи є терміновою. Кожне рішення щодо додаткових спроможностей протиповітряної оборони для України зараз має бути ухвалене без зволікання, а всі угоди щодо додаткових ракет, перехоплювачів мають бути реалізовані якомога швидше, наголосив очільник МЗС. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 24 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним. Опадів не передбачається. Максимальна температура сьогодні сягне 28 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у п'ятницю, 31 липня, нам слід чекати такої ж ясної і напрочуд теплої погоди. Максимально теплих 33 градуси обіцяють нам синоптики завтра. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 21 градуса із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 38 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у південному напрямку.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Твій голос може стати новим голосом радіо Соколь.
4: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
3: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
4: Тут є простір для творчості.
3: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
4: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
3: він почує саме тебе.
4: Деталі за телефоном 063 033 05 93
3: 063 033 05 93.

Окрема афіша у нашому ефірі до вашої уваги. Актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами, зокрема соціальної. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль у центральному парку у приміщенні центру «Дозвілля» на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добром» допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
4: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
8: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Друзі, ви слухаєте ранкове шоу «Не з понеділка» і в ефірі програма «Парад, порад». І сьогодні ми говоритимемо про річ, якою часто нехтуємо, про звичайний недосип. Нещодавні дослідження вчених із Колумбійського університету підтвердило тривожну звістку. Навіть легка щоденна нестача сну всього на 80 хвилин менше норми здатна непомітно додавати нам зайві кілограми. В експерименті добровольці, які спали менше, протягом 6 тижнів набрали більше півкілограма ваги, тоді як контрольна група залишилася у своїй формі, ба більше, через брак відпочинку учасники стали менше рухатися протягом дня приблизно на 20 хвилин. Головний висновок експертів лякає, якщо транслювати ці результати на цілий рік, регулярна втрата менш ніж 1.5 години сну на день, на добу, може призвести до серйозного клінічно-значущого збільшення ваги. Тож, тримайте кілька порад, аби захистити свій сон і заодно зберегти фігуру. Нормальний нічний сон – це не розкіш, а біологічна потреба організму. Тож, якщо ви зазвичай спите 7-8 годин, не намагайтеся вкрасти у себе це задоволення задля серіалів чи роботи. Експеримент показав, що проблема виникає саме тоді, коли ми лягаємо спати пізніше звичайного. Тож, намагайтеся дотримуватися сталого часу засинання та прокидання навіть у вихідні. Легкий недосип непомітно краде нашу енергію, змушуючи рухатися менше протягом дня. Свідомо додавайте фізичну активність, робіть розминки та частіше ходіть пішки. Півкілограма за 6 тижнів здається дрібницею, але за рік це перетворюється на суттєву цифру на вагах. Тож дбайте про свій сон щодня, адже дрібниця у здоров'ї не буває. Бережіть себе, висипайтеся та залишайтеся у гарній формі разом із Радіо Сокаль.
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 30 липня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Кількість постраждалих у Львові від ракетної атаки РФ зросла до 34. Частина областей України залишилася без світла унаслідок російських обстрілів. Туск скликав координаційну групу через порушення повітряного простору Польщі під час атаки РФ на Україну. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Львові внаслідок ракетної атаки РФ уже 34 постраждалих. Про це повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах. Цитую, 34 постраждалих у Львові на цю годину. Пошуково-рятувальні роботи тривають, написав голова ОВА. Нагадаємо, раніше було відомо про 31 постраждалого у Львові. Рятувальники продовжують деблоковувати людей із-під завалів. Козицький раніше повідомляв, що через заблоковану сходову клітку людей із пошкодженої п'яти поверхівки евакуйовують за допомогою крана. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у п'яти областях України тимчасово залишається без електропостачання. Водночас станом на ранок 30 липня запровадження обмежень електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Оперативна ситуація в енергосистемі України станом на ранок 30 липня. Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Харківської та Черкаської областей тимчасово залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація склалася на Сумщині. За інформацією міністерства, унаслідок атаки ворога знеструмлена велика кількість споживачів у місті Суми та прилеглих громадах. Крім того, унаслідок нічної російської атаки на Дніпропетровщині загинув енергетик. Щиро співчуваємо родині, друзям і колегам. Вічна пам'ять. Йдеться у повідомленні міністерства. Наразі відповідальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни енергопостачання дізнавайтеся на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу. Активне енергоспоживання сьогодні рекомендують перенести на денний час із 10 до 16. Йдеться у дописі Міненерго.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про скликання координаційної групи після порушення повітряного простору Польщі, яке сталося вночі під час ракетної атаки РФ на Україну. Цитую, під час масованого ракетного удару Росії по Західній Україні було порушено повітряний простір Польщі. Я скликав координаційну групу з міністром оборони та відповідними службами, які працюють на місці події вже багато годин і систематично надають мені інформацію про всі обставини, написав Туск у Ікс. Нагадаємо, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російська крилата ракета Х-101, порушивши повітряний простір НАТО, перетнула кордон Польщі вночі під час масованого удару Росії по Україні. Україна інформує усіх партнерів та міжнародні організації про наслідки цієї атаки. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 25 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметру ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним. День мене, звісно ж, без опадів. Максимально теплих 28 градусів подарує нам погода. Сьогодні, вже завтра, у п'ятницю, 31 липня, слід чекати схожої синоптичної картини. Завтра буде ще тепліше. Хмар на небі не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним і бездощовим. Максимальна температура завтра сягатиме 33 градусів із позначкою плюс. У день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 21 градусу із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у південному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Таяна розплела коси і презентувала трек «Марічка», гімн для тих, хто не боїться закохуватися. Сьогодні на хвилі 101 FM вмикаємо цей новий хіт наповну і будемо дізнаватися просто зараз, чому ця історія точно відгукнеться кожному із нас. Співачка Таяна подарувала фанатам чуттєву новинку. 24 липня світ побачив її новий трек під назвою «Марічка», який точно залишиться у ваших плейлистах надовго. Ця пісня – справжня сповідь про ту саму жіночу магію, коли відпускаєш усі сумніви, розплітаєш коси та пірнаєш у кохання з головою. Таяна занурює нас у світ ніжності, де панує вайб абсолютної довіри до власного серця. За словами артистки, у кожній із нас живе своя внутрішня Марічка, яка прагне щирості та справжніх почуттів. У цій пісні Марічка розплітає коси, довіряє своє серце, слухає його ритм і закохується під красиві ритми чоловічого серця. Мені здається, кожна жінка хоча б раз була такою Марічкою, і, мабуть, саме тому ця історія така близька. Вона про ніжність, довіру, внутрішню красу і про любов, яка завжди залишає слід у серці. Ця пісня, яку треба просто слухати і відчувати, відверто ділиться артистка. Чому цей трек варто слухати просто зараз? Та бо це суміш традиційних дівочих символів з сучасним розкішним звучанням. Пісня повертає те саме відчуття металиків у животі, коли чуєш ритм серця коханої людини. І нарешті це ідеальний трек для вечірніх прогулянок, коли хочеться просто видихнути і відчути красу моменту, тож просто зараз зустрічайте Таяна і її новий сингл під назвою «Марічка» просто зараз на хвилі 101 FM.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль». Реклама.
2: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
3: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал, бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Друзі, налаштовуйте свої приймачі на улюблену 101-шу хвилю, адже зовсім скоро у ефірі стартує програма «Лови удачу», і сьогодні ми розіграємо справжню гастрономічну бомбу, порцію фірмових соковитих вареників з картоплею та беконом від нашого спонсора мережі смачної домашньої їжі Галя Балована. Тож ловіть момент, готуйтеся відповідати на наші запитання і запам'ятовуйте номер для дзвінків 068-200-24-697, буквально за кілька хвилин. Ловіть удачу за хвіст і перемагайте. До зустрічі!

0: Лови удачу в ефірі!
1: Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки.
0: Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
2: Що ж, друзі, гайда випробовувати вашу фортуну. В ефірі ваша улюблена програма «Лови удачу». І сьогодні розіграємо не простий подарунок, а справжній гастрономічний шедевр від нашого найсмачнішого спонсора мережі домашніх напівфабрикатів «Галя Балована». У нас є розкішна порція їхніх фірмових вареників з картоплею та беконом, і вона може стати вашою буквально за лічені секунди. Правила гри прості. Я вам розповім про круті новинки «Галі Балована». Задам одне запитання, аби випробувати вашу логіку на міцність. А той, хто першим додзвониться у нашу студію за номером 068-2-0-24-697 і дасть правильну відповідь на моє запитання, той і смакуватиме варениками із беконом. Знаєте, чому ми всі так любимо Галю Балуну? А тому, що це порятунок для кожної господині чи господаря, коли часу на готування обмаль, а шлунок вимагає чогось неймовірно смачного, домашнього і зробленого з любов'ю. Руками професіоналів, тільки натуральні інгредієнти та ніякої компромісності щодо якості. От, і що ж, мушу сказати вам, що до голубців і бендериків з Галі Балованої ми вже звикли, а от про новинки хочу розказати вам зараз. Отож, у їхньому асортименті нещодавно з'явилися ніжні таночі уроті, сирники з маком та вишнею, що ідеально пасуватимуть для сніданку, як на мене, а також соковиті, ситні пельмені з куркою та сиром для швидкого та апетитного обіду. Окрім того, традиційні гомбовці з маком та вишнею – це справжнє задоволення для смакових рецепторів. Ну і, звісно, сьогоднішній хіт, який презентуємо переможцю нашої вікторини – соковиті вареники з картоплею та беконом. Ну що ж, друзі, залучайте свою логіку, бо переходимо до найголовнішого у нашому призовому варенику. Головним інгредієнтом є продукт із багатовіковою історією та неповторним копченим ароматом. Тож, увага, запитання, з якої саме частини свинячої тлушчі традиційно створюють справжній копчений бекон? Друзі, шукайте відповіді на ці запитання у своїй голові, чи то в інтернеті, чи то за допомогою штучного інтелекту. Телефонуйте 068-2-0-24 і забирайте свій заслужений приз. Ну і що ж, ми вже маємо перший дзвіночок. Тож, алло, слухаю вас. Доброго дня, скажіть, як звати вас, чи чутно? Алло, доброго дня, слухаю вас. Чи чутно? Алло, алло.

Що ж, друзі, технічні неполадки. Повернуся до вас буквально за кілька хвилин. І все ж, з тим запитанням, тож залишайтеся з нами і не пропустіть момент, аби виграти смачні вареники.

0: Друзі, нагадую, у нашому ефірі триває програма «Вікторина», яка допоможе вам сьогодні виграти смачнющі вареники із беконом. Долучайтеся до нашого ефіру за звичними контактами 068-200-24-697 і забирайте свій приз. Питання наступне, просте і максимально комфортне, аби щось виграти. З якої ж все ж таки частини свинячої туші традиційно створюють справжній копчений бекон, головний інгредієнт сьогоднішнього нашого подарунку. Чекаємо на ваші дзвіночки. І сподіваюся, що ви готові перемагати сьогодні. Отож, маємо перший телефонний дзвінок. Алло, доброго дня, чи чути нас?
1: Добрий день.
0: Добрий день. Алло, доброго дня, слухаю вас. Скажіть, як вас звати і звідки ви?
2: Вас Славик і Ярослав, Сухаря.
0: А скажіть, чи знаєте правильну відповідь і звідки знаєте? Як думаєте, з чого готують справжній бекон традиційний?
2: З груделки.
0: Правильно, абсолютно правильно. Звідки знаєте відповідь?
2: Ну, здогадався.
0: Здогадалися? Я вас вітаю із цими знайомими вашими, що ви так здогадалися, класно подумали, логічно. І все вирішили все ж таки долучитися до нашого ефіру і перемогти вам вдалося. Я вас прошу залишатися на нашій лінії, аби... Залишатися на нашій лінії для збереження ваших контактів. Ну, а тим, хто сьогодні залишився без подарунку, рекомендую не засмучуватися, адже вже у вівторок знову ловитимемо з вами удачу, розігруватимемо знову щось цікаве, а можливо і смачненьке. Тому запрошую вас доєднуватися до наших ранкових ефірів, зокрема до програми «Лови удачу», аби випробувати свою фортуну. Не пропустіть цю можливість, залишайтеся з нами.
2: Я назву.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: Четвер, 30 липня, 12 година на студійному. У цьому випуску Шептицька громада втратила ще одного захисника. Продовжується ремонт доріг на вулицях Сокальської громади. Балська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб. На 31 липня запланована чергова сесія Шептицької районної ради. Відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Та місто долучається до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за Україну». Та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохове. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Шубко Микола Вікторович, 1980 року народження. Воїн служив солдатом, кулеметником механізованого відділення військової частини А-45-76. Микола Шубко загинув 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. У рамках виконання програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2027 роки продовжується ремонт вулиць та міжбудинкових проїздів за кошти міського бюджету. Зокрема, здійснено поточний ремонт ділянки дороги по вулиці Загородня у селі Опільському, поточний ремонт ділянки дороги по вулиці Шашкевича у місті Сокаль, поточний ремонт міжбудинкового проїзду по вулиці Шептицького 149 та Шептицького 155А, поточний ремонт міжбудинкового проїзду по вулиці Стуса 6 у місті Сокаль, поточний ремонт міжбудинкового проїзду по вулиці Українська 2. Підрядні організації «Рома» та «Соріс» виконали холодне фрезерування поверхні доріг, посилення їх основи шляхом укладання шару щебенево-піщаної суміші, укладали асфальтобетонне покриття у рамках вище згаданої програми. Ремонт доріг та вулиць населених пунктів громади продовжуватиметься і надалі, адже він впливає не лише на комфорт пересування, а й на безпеку, економіку та якість життя мешканців, зазначили у Сокальській міській раді. Балська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб на 2026 рік та закликає сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Балської міської ради та у Старостинському окрузі за місцем проживання. У міській раді подякували кожному, хто своєчасно сплачує податки, зазначивши, що кожен внесок допомагає забезпечувати розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти. На завтра заплановано проведення 28-ї чергової сесії Шептицької районної ради, під час якої народні обранці розглянуть результати діяльності окружної прокуратури та виконання районного бюджету за перше півріччя поточного року. Затвердять новий список присяжних для Сокальського районного суду, погодять проєкти землеустрою щодо зміни адміністративно-територіальних меж сіл Фусів та Острів, а також заслухають звіт про роботу комунального підприємства «Сокальська районна друкарня» за минулий рік. Відповідне розпорядження опублікували на сайті районної ради. Служба інформації Радіо Сокаль буде відслідковувати перебіг засідання, тож детальніше про прийняті рішення слухайте у подальших випусках новин. 29 липня відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Єдиною кандидатурою, яка подала необхідні документи і взяла участь у конкурсі, була директорка Межирічанської гімназії Марія Старченко. Під час презентації стратегії розвитку гімназії Марія Старченко окреслила сильні та слабкі сторони закладу, його можливості і виклики. Кандидатка наголосила, що сучасна школа має бути простором, де дітям цікаво навчатися, де поважають особистість кожного учня, підтримують розвиток талантів, формують уміння навчатися впродовж життя та готують до викликів майбутнього. Презентуючи програму розвитку, Марія Старченко закцентувала увагу на оновленні освітнього середовища, професійному розвитку педагогів, зміцненні партнерства між школою, батьками та громадою, розвитку учнівських талантів, реалізації проєктів і підвищенні енергоефективності закладу. Серед пріоритетів роботи – залучення додаткового фінансування, підвищення престижу гімназії, посилення мотивації учнів до навчання та збереження сприятливої атмосфери в педагогічному колективі. Серед викликів, які зараз стоять перед керівництвом закладу, за словами Марії Старченко, ремонт покрівлі спортивного залу, благоустрій та озеленення території, оновлення огорожі та поступове покращення матеріально-технічної бази. За результатами письмового тестування, презентації стратегії розвитку закладу та співбесіди, члени конкурсної комісії рекомендували кандидатуру Марії Старченко на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохови, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добросусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого о 8:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитва у каплиці на замочку. О 9 годині розпочнеться молебень до Пресвятої Богородиці біля Аріанської вежі, а після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмин-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин державного кордону. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці. 29 серпня о 10:00 місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за Україну». Забіг присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших захисників. Дедлайн подачі заявок – 20 серпня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці Шептицької міської ради. Захід організовує громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із Шептицькою міською радою. І на цього дня у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
5: От халепа!
3: Я просто... Одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
8: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
9: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
8: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
9: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
8: За інформацією звертатись по телефону
9: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
8: Реклама. Радіо Сокаль.
10: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 12 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 26 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметру ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами метеорологів, небо над нами залишатиметься ясним до завершення доби. Також день мене без опадів. Вже завтра, у п'ятницю, 31 липня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. День буде ще теплішим, ніж сьогоднішнім. Максимальних 32 градуси із позначкою плюс обіцяють нам синоптики на завтра. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 21 градусу тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у південному напрямку.
10: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Програма «Афіша» в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами, зокрема соціальної. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, у центральному парку, у приміщенні центру дозвілля на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, кілька хвилин після 12-ї, це означає, що час для найщиріших вітань у нашому ефірі, адже стартуємо із вітальної програми «Добрим людям на здоров'я». Наступна година буде сповнена найщиріших емоцій та приємних спогадів. Сьогодні календар вказує нам на одразу кілька красивих приводів для святкування. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день дружби, день про тих, хто поруч у будні і в свята, про людей, з якими легко мовчати і легко ділитися найважливішим. Тож сьогодні обов'язково вітайте своїх друзів, витягуйте їх з дому на чашечку кави чи якогось улюбленого напою, пригадайте про найцікавіші ваші пригоди і просто побудьте разом. А ще сьогодні особлива нагода сказати декілька теплих слів нашим родинам, адже сьогодні свій день відзначають наші шановні свекри. Тож, якщо ваш свекор чудова людина, нагадайте йому, що сьогодні в нього свято у зв'язку з цим статусом, який він здобув, прийнявши колись вас у свою родину. А ще сьогодні особлива дата для тих, хто носить чарівні імена Марина, Вероніка або Леонід. Вітаємо іменинників сьогоднішнього дня та бажаємо, щоб їхній ангел-охоронець завжди тримав свої крила над ними. Тож, друзі, давайте наповнювати цей день теплом разом. Привітайте тих, кого любите, передайте привіт іменинникам чи просто побажайте одне одному гарного дня і оберіть чудову композицію для власного настрою. Наші контакти, за якими можемо долучитися до нашого ефіру, незмінні 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Там залишайте свої повідомлення.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, ми продовжуємо ділитися теплом і дарувати гарний настрій у програмі «Вітай на хвилях радіо Сокалії». Зараз особливий, неймовірно душевний привіт летить до чарівних дівчат із кафе «Пиріжкова». Дівчата творять справжній затишок і дарують людям смак домашнього тепла, а сьогодні

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: захоплені.
1: Під акорди музики, яка має сенс, однозначно. Завершуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня разом зі знаю вітальню програму. Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. Залишайтеся і надалі. Я ж передаю мікрофон колезі Марії. Попереду на вас чекає ще більше цікавої інформації, тож не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі 101 FM. Бажаю вам гарного дня та спокійного його проведення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13-та година на календарі, розпочалася відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. У Києві через нічний обстріл пошкоджено павільйон підземного переходу станції метро «Почайна». ДБР розслідує падіння винищувача F-16 на Полтавщині. Туск про порушення повітряного простору Польщі. Європейські лідери на зв'язку. І Україна запропонувала Польщі допомогу у розслідуванні після зальоту ракети під час атаки Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Внаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено вітражне скління павільйону підземного переходу станції метро «Почайна». Попри це станція працює у штатному режимі. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Внаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджено вітражне скління павільйону підземного переходу станції метро «Почайна». Фахівці Київського метрополітену оперативно прибрали уламки скла та забезпечили безпечний прохід для пасажирів. Йдеться у дописі. За інформацією КМДА, попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком. Наразі київський метрополітен працює у звичному режимі з дотриманням затвердженого графіку руху поїздів і вимог безпеки, йдеться у дописі. Державне бюро розслідувань розпочало розслідування і встановлює причини падіння винищувача F-16 на Полтавщині, повідомили у ДБР, показавши фото. Працівники Держбюро розпочали досудове розслідування за фактом падіння винищувача F-16 повітряних сил Збройних сил України, що сталося під час виконання бойового завдання на Полтавщині, вказали у ДБР. За попередньою інформацією зазначили, 29 липня 2026 року близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавської області під час виконання бойового завдання зазнав падіння літак F-16 повітряних сил ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися. Його життю наразі нічого не загрожує, йдеться повідомлення, як вказано. Відразу після події на місце аварії негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління ДБР у місті Полтаві. Невідкладні слідчі. Розшукові заходи тривали всю ніч та продовжуються вранці, встановлюють осіб. І обставини авіаційної події, зазначили у бюро відомості, за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України, порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
0: До подій у світі.
1: Європейські лідери на зв'язку з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском після порушення повітряного простору Польщі під час атаки Росії на Україну, про що Туск повідомив у соцмережі X. Я підтримую зв'язок з європейськими лідерами щодо порушення польського повітряного простору. Усі вони заявили про повну солідарність та готовність надати будь-яку допомогу, написав Туск. Додамо, очільник МЗС України Андрій Сівіга заявив, що російська крилата ракета X-101 порушувала повітряний простір НАТО, перетнула кордон Польщі вночі під час масованого удару Росії по Україні. Україна інформує всіх партнерів та міжнародні організації про наслідки цієї атаки. Польща була готова збити ракету після зальоту на території країни під час атаки Росії на Київ, заявив Туск, додавши, що все вказує на те, що ми маємо спробу з балістичною ракетою X-101 російською. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що о 30:40 ранку за місцевим часом у четвер у польському повітряному просторі було виявлено непізнаний об'єкт. Винищувач F-16 був піднятий у повітря для розвідки та перехоплення об'єкта. О 3:46 ранку за місцевим часом об'єкт зник, а ймовірне місце його падіння було розташоване поблизу міста Тарнава, колонія у Люблінському воєводстві. І Україна, як йдеться у наступному повідомленні, запропонувала Польщі допомогу у розслідуванні після зальоту ракети під час атаки Росії. Польські служби працюють в екстремальних умовах на ріпаковому полі в Люблінському воєводстві, де розбився військовий літальний об'єкт. Україна хоче допомогти в розслідуванні, повідомили під час прес-конференції окружний прокурор в Любліні Жегош Трусевич. Розкривши нові подробиці, кратер має глибину понад 5 метрів, а уламки літального апарату розкидані у радіусі 200 метрів. Служби були оповіщені потужним вибухом, який змусив місцевих жителів підвестися на ноги. Поліція першою прибула на місце події та охороняла територію. На місці аварії утворився кратер діаметром приблизно 10 метрів та глибиною щонайменше 5 метрів. Наразі на місці події працюють близько 100 офіцерів, включаючи поліцейських та військових, а операцію безпосередньо контролюють 4 військові прокурори. Для допомоги також було залучено 50 солдатів сил територіальної оборони, які прочісують нескошене ріпакове поле в пошуках будь-яких доказів. Прокурор визнав, що знайдені фрагменти мають певні емблеми та написи, але детальний аналіз їх доведеться провести, поки всі фрагменти не будуть вилучені з кратера. Їх досить багато, але важко визначити точну кількість через густу рослинність, пояснює районний прокурор у Любліні. Наразі місцевість картографується за допомогою дронів, що дозволить точно зафіксувати всі сліди з повітря. Польська влада також використовує спеціальне обладнання для виявлення електроніки вибухівки, хоча прокуратура вже знає ймовірний напрямок, звідки прилетів об'єкт, поки що утримується від офіційного підтвердження. Це була остання інформація у цьому випуску. Новин більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Тринадцята година, 9 хвилин уже як по ній триває наше пряме ефірне мовлення. Марія приймає естафету у цю пору. Сьогодні працюємо до 17:00, як завжди, аналізуючи, відслідковуючи оперативну і важливу інформацію про події України і світу. Ну і, звичайно, приділяємо увагу і того, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. А вони обіцяють бути спекотними. Отож, максимально теплих 28 градусів покаже термометр сьогодні. Яскраво сонячним обіцяє бути цей день і без опадів. П'ятниця – завершальний день другого літнього місяця. Завітає до нас із позначкою у 21 градус вище нуля. Максимально теплих 30-31, покаже термометр завтра. Увечері 27 із позначкою плюс. Опади малоймовірні, запевняють синоптики і продовжують стверджувати, що найближчі дні обіцяють бути абсолютно сонячними і спекотними.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що ти знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де тут таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Четвер на календарі, 30 липня, 14 година. Розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Україна готує енергосистему до серпневої спеки з можливими графіками, кого може торкнутися. Уже 9 постраждалих від атаки Росії під Кривим Рогом, є зниклі безвісти. ЄС змінив план України з реформи задля додаткових 8,3 мільярдів євро за Ukraine Facility. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: В Україні енергосистему готує до спекотних днів серпня з очікуваними посиленими навантаженнями. Відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, готують більший імпорт, але готуються й до можливих графіків для промисловості та бізнесу, повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль у соцмережах. Готуємо енергосистему України до максимальних серпневих навантажень. Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка за нашими розрахунками може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт, написав Шмигаль. Він повідомив про нараду з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу», де обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях. З його слів, на виконання доручення Міненерго вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі, а саме відкориговано графіки ремонтів на об'єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС, готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання, буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації. Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі, вказав він. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Кожен може допомогти енергетикам розумне і ощадливе споживання електроенергії у пікові години з 16 до 23. Це наш внесок у стабільну роботу енергосистеми, наголосив Шмигаль. Уже 9 постраждалих від атаки Росії під Кривим Рогом, є зниклі безвісти. Кількість постраждалих внаслідок атаки Росії на Криворіжжі у Дніпропетровській області збільшилася до 9. Кілька людей вважаються зниклими безвісти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах. Зі слів голови, їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. Серед 9 поранених через атаку росіян на Новопавлівську громаду Криворіжжя двоє діти, хлопці 6 та 15 років, написав Ганжа. На місці російської атаки триває пошуково-рятувальна операція. Кілька людей вважаються зниклими безвісти, зазначив Ганжа. Як вказував голова МВС Іван Вигівський, у Криворізькому районі було пряме влучання по звичайному приватному будинку, в якому жила багатодітна родина. Загинули 6 людей, серед яких 3 дітей, 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Кривий Ріг разом із селищем Радушне, декілька кілометрів від міста, страшна трагедія. Від російської ракети загинуло щонайменше 6 людей, у тому числі 3 дітей. І, на жаль, після проведення генетичних експертиз можуть бути ще погані новини. Дружина, дружна, добра, віруюча родина. Завтра, 31 липня, у місті Кривий Ріг оголошується День жалоби за загиблими, вказав голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул.
1: До подій у світі.
2: ЄС вніс зміни до плану України з реформ задля понад 8 мільярдів євро додаткового фінансування у межах Ukraine Facility на 2026 рік, повідомили у Раді ЄС 30 липня. Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про внесення змін до Ukraine Facility та пов'язаного з ним Ukraine Plan. Ukraine Plan визначає дорожню карту амбітних реформ, які Україна повинна виконати до виплат за цим механізмом. Зміни відображають додаткові 8,3 мільярдів мільярда євро фінансування на 2026 рік, надані через кредити Ukraine Support, узгоджений Європейським парламентом та Радою ЄС у лютому цього року, йдеться в повідомленні. Відповідно до пропозиції Єврокомісії, змінений Ukraine Plan запроваджує додаткові кроки реформи, зокрема реформу у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, зазначили у Раді ЄС. Нагадаємо, Ukraine Facility запрацював 1 березня 2024 року і передбачає стабільне фінансування на суму понад 50 мільярдів євро у вигляді грантів та кредитів для підтримки відновлення реконструкції та модернізації України у період з 2024 по 2027 рік. З моменту набрання чинності в межах Ukraine Facility для України вже виплатили 6 мільярдів євро через перехідне фінансування, майже 2 мільярди євро попереднього фінансування та 7 траншів на загальну суму понад 21,5 мільярд євро, зазначили у Раді ЄС. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: І час на свіжі синоптичні прогнози на продовження цієї 14-ї години. Синоптикам слово, тож, як розуміємо, Україна, українці і українські енергетики готуються до аномальної серпневої спеки, можливо, навіть із графіками відімкнення живлення. Ну, а ми тим часом будемо розповідати про те, чого очікувати від природи на наших теренах. Отож, сьогодні максимально теплих 28 градусів покаже термометр, увечері 24 з позначкою плюс. Яскраво сонячною обіцяє бути сьогоднішня днина і без опадів. П'ятниця обдарує нас ще більшим теплом, а точніше спекою. Максимально теплих 32 градуси покаже термометр завтра, 21-27 на ранок і на вечір відповідно. І завтра, як переконують синоптики, теж без жодних опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063-033-05-93.
1: Соціальна реклама.
5: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення – вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер на календарі, 30 липня, 15-та година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Зеленський обговорив протидію балістичним ударам Росії та стан фронту, дав завдання і анонсував зміни від Генштабу. В уряді затвердили умови приватизації 4 великих підприємств. Немає підстав вважати, що ціллю була Польща. Туск анонсував залучення українських експертів до розслідування і розгляд посилення ППО України. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з військовими високопосадовцями протидію балістичним ударам Росії та стан фронту, дав завдання щодо комунікації з країнами у регіоні та партнерами в Європі і анонсував системні зміни від Генштабу ЗСУ. Доповідь Михайла Драпато, Ігоря Скибюка, Євгенія Хмари та Павла Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістичними ракетами і нашу спроможність протидіяти цій тактиці як на військовому, так і на дипломатичному рівнях. Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту, сказав Зеленський у соцмережах. Була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. Також по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку, і який план заходів ще буде реалізований, зазначив президент. Він висловив вдячність всім воїнам та підрозділам, які залучені до виконання нашого плану далекобійних санкцій проти Росії. За війну триває наша операція «Мідстрайків» щодо російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема в нашому Криму. Оновили список першочергових пріоритетів «Мідстрайків», написав Зеленський. Доручив головнокомандувачу ЗСУ посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в державах нашого регіону. Команди Міністерства оборони України та Офісу працюватимуть із нашими партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракети для ППО, вказав Зеленський. Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін, які дозволять серед іншого чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність. Дякую всім підрозділам, які реально тримають позиції України та не дозволяють армії окупанта досягати тих цілей, які визначило для неї російське політичне керівництво. Слава Україні, наголосив президент. Фонд державного майна України у жовтні виставить на приватизаційні аукціони 4 великі об'єкти, серед яких державні підприємства та конфісковані санкційні активи. Про це повідомили у Міністерстві економіки і довкілля України. Це черговий крок до залучення приватних інвестицій, відновлення роботи великих підприємств, створення і повернення робочих місць, а також перетворення активів, які роками не працювали або належали російським власникам, на ресурс для розвитку України, йдеться у повідомленні. Графік аукціонів 13 жовтня. ПАТ «Суми Хімпром» 19 жовтня, АТ «Одеський припортовий завод» 20 жовтня, ТОМ «Демірюнський гірничо-збагачувальний комбінат» і 20 жовтня, ТОВ «Мотор Детель Конотоп» – санкційний актив. Усі об'єкти будуть реалізовані через електронну торгову систему «Прозоро продажі». Зазначається, що 100% коштів від продажу конфіскованих санкційних активів надійдуть до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти від приватизації державних підприємств надходять до державного бюджету України та спрямовуються на фінансування сектору безпеки і оборони, зокрема на забезпечення потреб Збройних сил України.
0: До подій у світі.
1: Польщі Дональд Туск заявив після зальоту до країни ракети, що немає підстав вважати, що ціллю була Польща, додавши, що планується залучити українських експертів розслідування. Про це він сказав на прес-конференції в Тернаві-Колонії, де, за попередніми даними, впала російська ракета, анонсувавши розгляд нарощення допомоги Україні. Пише Вашингтон Пост і польські медіа. Прем'єр-міністр Дональд Туск та віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш відвідали місце, де було знайдено ракету в Тернаві-Колонії у Люблінському воєводстві. Ми приїхали сюди, щоб наголосити перш за все перед службами, включаючи прокуратуру, на великій важливості швидкого з'ясування всіх обставин цієї події, на щастя, без наслідків, без жертв, без пошкоджень, але тим не менш драматичної, якою є падіння цієї маневруючої балістичної ракети тут, на полях поблизу Тернави колонії у Люблінському воєводстві, сказав Туск. Як відомо, це результат масованих російських дій. Це була одна з найбільших атак за всю війну. Бомби, ракети та крилаті ракети падали по всій Україні, зокрема на Західній Україні, поблизу нашого кордону, зазначив польський прем'єр. Він запевнив, що українська сторона стежила за ракетами, що прямували до польського кордону, та намагалася їх знищити аж до самого польського кордону. Немає підстав вважати, що цілю була Польща, але два з цих об'єктів порушили польський повітряний простір, сказав він. Він також наголосив, що друга ракета ненадовго порушила польський кордон і жодних наслідків не було. Пізніше Косиняк Камиш заперечив, що мало місце друге порушення. Військові були готові збити ракету, якщо вона становитиме пряму загрозу для населених пунктів. На щастя, вона впала на місце швидше, ніж було ухвалено рішення збити її в безлюдній місцевості, де не виникло жодних драматичних обставин, наголосив він. Нагадав, що цивільних осіб попереджали сиренами. Я знаю, що як суспільство ми все ще вивчаємо ситуацію, у якій кожен з нас повинен реагувати по-своєму на попередження, сигнали та сирени тривоги, сказав він. Він додав, що визначення того, чия це ракета, має вирішальне значення. Пам'ятайте ситуацію, пані та панове, де ми кілька разів стикалися з цією проблемою інтерпретації, сказав він. Росія зробить усе можливе, щоб зняти з себе відповідальність. Згідно з оцінкою військових експертів, переважна більшість слідових доказів, включаючи вилучені компоненти, вказують на російську ракету Х-101. Це крилата ракета, здатна нести корисне навантаження. Також дуже ймовірно, що вибух стався саме тут. Розмір ракети приблизно 10 метрів у діаметрі та до 5 метрів завглибшки. Свідчить про те, що це було дуже серйозне питання, зазначив він. Туск запевнив, що він контактує з іноземними лідерами. Американці зацікавлені в участі в розслідуванні, додав Туск. Він наголосив, що хоче, щоб питання ракет вирішувалося максимально прозоро. Українці також запропонували свою допомогу в розслідуванні. Ми скористаємося допомогою їхніх експертів, додав він. Це була остання інформація у цьому випуску. Новин більше про події України і світу розкажемо вже о 16:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: І ще трішки про погоду на продовження цієї 15-ї години, 8 хвилин уже як подій, впевнено, наближаємося до старту завершального літнього місяця, який обіцяє знову ж таки випробовувати нас доволі високими температурними показниками. Сьогодні термометр покаже максимально теплих 28-29 градусів, увечері 24 з позначкою плюс, яскраво сонячним, обіцяє бути день сьогоднішній і без жодних опадів. Аналогічна синоптична картина за вікном спостерігатиметься і завтра, щоправда, плюсів на наших термометрах теж додасться. Максимально теплих 32 градуси покаже термометр завтра впродовж доби, 21-27 вище нуля. На ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики. Стверджують, що завтра прохолоди ми не дочекаємося ані від вітру, бо ж навіть натяку на мінливу хмарність нема. П'ятниця обіцяє бути яскраво сонячною, без опадів. Вітер лише 2-3 метри на секунду змінного напрямку, 748 міліметрів ртутного стовпчика. Становитиме атмосферна тиска відносно вблизь повітря в межах 30-40%.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Україна оговтується від наслідків масованого російського удару цієї ночі по містах України. Ми ж продовжуємо слідкувати цю тематику і в деталях про неї поговоримо вже у свіжому випуску новин про події України і світу. Зокрема, є новини зі

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 30 липня, 16 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Під завалами п'ятиповерхівки у Львові виявили тіло чоловіка. У Києві кількість постраждалих через нічну ворожу атаку зросла. До трьох теж є загиблий. І Туск заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат війни в Україні. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Під завалами п'ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. Про це повідомила голова Львівської ОВА Максим Козицький. На жаль, під завалами п'ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. Співчуття рідних, повідомив Козицький. За словами голови Львівської ОВА, пошуково-рятувальні роботи тривають. Нагадаємо, що у Львові після російського ракетного удару двоє людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники евакуювали літнього чоловіка. Всього постраждали 34 особи. Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на столицю збільшилася до трьох, загинула одна людина. Про це повідомляє поліція Києва. Зазначається, що поряд з місцями влучань та падіння уламків розгорнуто поліцейські мобільні пункти. Слідчі вже отримали 155 заяв від місцевих мешканців щодо пошкодження майна. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків, території ринку, гаражного кооперативу, складського та офісного приміщення, відділення пошти, аптеки, магазинів та автомобілів. Кількість потерпілих зросла до трьох осіб. Серед них чоловіки віком 23, 30 та 53 років. Загинув 31-річний киянин. Йдеться в повідомленні. Поліцейські продовжують документувати руйнування та збирають докази чергового воєнного злочину, вчиненого російськими військовими проти мирного населення України.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив свою відданість підтримці України і додав, що наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни, пише The Guardian. Туск також сказав, що сьогоднішній інцидент лише зміцнив його рішучість підтримати Україну у її боротьбі проти Росії. Безпека Польщі безпосередньо та беззастережно залежить від ефективних дій українських військових, у тому числі й у повітрі. Якби українці мали набагато більше того, про що вони просили весь цей час, можливо, ця балістична ракета не була б запущена у бік Польщі, наголосив Туск. Він сказав, що Польща сповнена рішучості зробити все можливе, щоб Україна не програла цю війну. Згадуючи свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським вчора ввечері, він сказав: питання абсолютно зрозуміле. Наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни, і це шанс 50 на 50. Він вказав на президента США Дональда Трампа, деяких інших людей та генерального директора SpaceX Ілона Маска як на одних із найвпливовіших осіб, які можуть вирішити результат конфлікту. Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявив після зальоту до країни ракети, що немає підстав вважати, що ціллю була Польща, додавши, що планується залучити українських експертів у розслідуванні. Про це він сказав на прес-конференції в Тернаві, Колонії, де, за попередніми даними, впала російська ракета, анонсувавши розгляд нарощення допомоги Україні. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже завтра. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Шістнадцята година, 5 хвилин уже як мені, і додам, що це завершальна година, в межах якої працюємо ми в прямому ефірі нашого денного мовлення у передостатній день другого літнього місяця. Тож, знову ж таки, оновлюємо наші інформаційні першого джерела для того, аби перевірити, чи є якісь зміни у синоптичних прогнозах із попередніх годин, і вас, маю надію, що достовірно про них інформувати. Щоправда, як стверджують синоптики, жодних змін найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними, без опадів і спекотними. Максимально теплих 28-29 градусів покаже термометр сьогодні. Увечері 24 з позначкою плюс. 750 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря майже 40-50%. Вітер змінного напрямку, швидкість його невелика і майже невідчутна, лише 1-2 метри на секунду. Яскраво сонячною обіцяє бути і п'ятниця, день завтрашній. Завітає до нас із позначкою у 21 градус вище нуля. Максимально теплих 32 градуси покаже термометр завтра, і увечері 27 із позначкою плюс. Повторюсь, опади завтра мало ймовірні. Прохолоди не дочекаємося, оскільки впродовж дня навіть натяку на хмарну погоду від синоптиків немає. Так само, як і стверджують, що і вітер завтра буде швидкості невеликої, майже невідчутної, лише 1-2 метри на секунду.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

З афішою продовжуємо цю 16 годину, 22 хвилини вже як по ній, на правах реклами. Наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами. І на правах соціальної реклами звучатиме наступне і завершальне повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: У тому часі, коли Україна оговтується від чергової масованої атаки ворога, ми в очікуванні так званих пекельних санкцій проти Росії, які були запропоновані проєктом покійного сенатора Гремом. Трамп втрутився у ці пекельні санкції проти Росії. Законопроєкт опинився під загрозою. Тож сьогодні у програмі «Світові хроніки» традиційно говоримо про важливі і нові заяви, реакції, коментарі, які звучать у світі, мають неяке аби значення на тлі подій, що відбуваються в Україні. Отож, президент США Дональд Трамп запропонував доповнити законопроєкт про посилення санкцій проти Росії новими митами щодо Ірану. Ініціатива може ускладнити переговори в Конгресі та відтермінувати ухвалення документа, про це повідомляє політику. Законопроєкт, одним із авторів якого був покійний сенатор Лінсі Грем, наблизився до розгляду в Сенаті. Під час процедурного голосування його підтримали 86 сенаторів, 12 виступили проти. Водночас швидке ухвалення документа залишається під питанням. Сенаторам необхідно погодити поправки до початку серпневої перерви, а Палата представників зможе повернутися до розгляду лише у вересні. Законопроєкт передбачає можливість запровадження мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв. Трамп запропонував додати аналогічні заходи щодо країн, які купують нафту в Ірану. Я хотів би, щоб вони додали Іран до переліку країн, на які поширюватимуться мита, а не лише санкції. Я вважаю, що це важливо, саме цього хотів Лінці, сказав президент США. За даними політико, ця пропозиція може ускладнити ухвалення законопроєкту, оскільки положення про мита вже викликало занепокоєння серед частини демократів і республіканців. Критики побоюються, що документ надасть Білому Дому додаткові повноваження для застосування тарифів не лише проти противників США і проти партнерів. Сенатор-республіканець Ренд Пол, який голосував проти законопроєкту, наполягає на поправці, що обмежила повноваження Трампа щодо запровадження мит. Водночас голова Комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш застеріг, що нові поправки можуть поставити під загрозу остаточне схвалення документу президентом. Раніше Білий Дім погодився з чинною редакцією законопроєкту, тому суттєві зміни можуть вплинути на позицію Трампа. Водночас сенатор Роджер Вікер заявив, що довіряє обіцянці президента підтримати документ. За його словами, головною проблемою буде отримання достатньої підтримки в Палаті представників. Водночас конгресмен-демократ Річард Ніл і сенатор Рон Вайден розкритикували положення, яке розширює можливості президента запроваджувати мита. Вони заявили, що надання Трампу додаткових тарифних повноважень може бути небезпечним з огляду на його попередню торгівельну політику. Представник демократичної партії Грегорі Мікс також виступив проти створення для президента троянського коня для нових мит, однак заявив про готовність до переговорів щодо компромісу. Одна зі співавторів документа, це сенаторка Джин Шахін, висловила сподівання, що законодавці зможуть узгодити суперечливі положення. Вона вважає, що частина противників законопроєкту могла неправильно зрозуміти масштаби тарифних повноважень. Водночас у Києві очікують на ухвалення санкцій. Заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця заявив, що санкції мають важливе значення для обмеження здатності Росії продовжувати війну, хоча для їхнього повного впливу знадобиться час. У Києві позитивно оцінили результат голосування в Сенаті, однак шлях законопроєкту до остаточного ухвалення залишається складним. За оцінками джерел політику, його можуть ухвалити обидві палати та передати на підпис президенту до кінця року. Ну і нагадаємо, що раніше Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення, необхідне для подальшого розгляду двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану. Отож, до остаточного вирішення цього питання, яке передбачає запровадження ось таких пекельних санкцій проти Росії, доведеться чекати щонайменше до завершення цього року, зазначають аналітики політико. Тим часом, сьогодні з'явилася ще одна заява від Ілона Маска, яка вкотре відзначилася своєю суперечливістю. Так, компанія SpaceX ніколи не продавала свої супутникові термінали Starlink російським військовим, проте окупанти знаходили способи контрабандною звозити їх на схід України для координації атак.

0: щоб зупинити несанкціоноване використання систем зв'язку російської армії, розробникам довелося вжити безпрецедентних технологічних заходів. Саме про це розповів засновник компанії SpaceX Ілон Маск в інтерв'ю The Economist. За словами бізнесмена, російські військові отримували доступ до передових технологій шляхом хитрих маніпуляцій, тому американській компанії довелося розробити спеціальний механізм протидії. Аби розв'язати цю проблему, SpaceX спільно з українським урядом створили так званий «білий список» офіційно схвалених терміналів, які можуть працювати в зоні бойових дій. Вони замовляли їх через Україну, а потім контрабандою переправляли на Схід, де росіяни використовували їх для атак, пояснив схему мільярдер. Водночас такий жорсткий контроль має певні недоліки, адже через створення «білих списків» частина звичайних користувачів, які намагалися отримати доступ до інтернету для роботи чи навчання на прифронтових територіях, також втратила зв'язок. У відповідь на запитання про вплив своїх рішень на хід історії, Маск перевів тему на необхідність пошуку мирного врегулювання. Він висловив сподівання на швидке завершення конфлікту та аргументував це величезними людськими втратами та стагнацією лінії фронту протягом тривалого часу. «Я сподіваюся, що незабаром буде досягнуто якоїсь мирної угоди, тому що вже 2 або 3 роки кордон майже не рухається, а на передовій щодня гине багато людей», – зазначив засновник SpaceX. Бізнесмен також піддав жорсткій критиці план повного витіснення російських військ з території України, адже вважає такий сценарій абсолютно нереалістичним, і також звинуватив західних політиків у лицемірстві, оскільки вони закликають до продовження бойових дій, а самі в цей час перебувають в абсолютній безпеці та комфорті. «Я дуже ображаюся на модних дипломатів, які влаштовують обіди із самостраву у розкішних місцях, поки на передовій гинуть люди, які просто рікують про те, що Росія повинна відступити», – обурився мільярдер, який вкотре наголосив, що для досягнення миру необхідні певні поступки на користь Росії. Він відкинув аргументи про успішні удари українських дронів у глиб російської території та наполягав, що без компромісів війна триватиме ще багато років і забиратиме нові життя. «Я не проросійський, я просто прагматичний. Інакше люди гинутимуть роками без жодних результатів, що саме і сталося», – підкреслив Ілон Маск. Отож, як бачимо, суперечливі заяви продовжують лунати з уст американського мільярдера, який розкрив деталі спільної з українським урядом операції з блокування терміналів Starlink для російських окупантів та поділився своїм баченням завершення війни. Тож сьогодні така доволі неоднозначна думка прозвучала в межах програмі «Світові хроніки». Так само ми дізналися про долю так званих пекельних санкцій проти Сенат Сполучених Штатів. Як мовилося в попередньому повідомленні, цей законопроєкт може теж опинитися загрозою, оскільки його суперечки в Конгресі та відтермінувати ухвалення документа.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі. Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

101 FM. Радіо Сокай. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Шістнадцята година, її завершальні хвилини. Служба інформації радіо «Сокаль» вже на старті 17-ї, втім, як і 19-ї і 21-ї години. Розгорнуто і у деталях розповість про інформаційну картину дня подій нашого регіону. Тож, передаватиму їй слово на сьогодні. У Марії все, прощається із вами ненадовго, лише до завтрашнього ранку, о 9-й ранковій зустрінемося. Для початку в інформаційному радіо «Сніданку», а все задля того, аби знову ж таки активно відслідковувати усю найголовнішу інформацію України, світу і нашого регіону, для того, аби інформувати вас про найголовніше, не забуваючи про те, що хто поінформований, той і озброєний. Поки що бажаю усім спокійного і мирного завершення цього робочого дня, ну і традиційної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

0: Любий день – нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Шептицька громада у скорботі за полеглим захисником Миколою Шубком. Радехівщина втратила одразу двох захисників. Львів зазнав удару крилатими ракетами. Постраждали 34 людини, серед яких діти. Завершила роботу 80-та сесія Сокальської міської ради. Продовжується ремонт доріг та вулиць Сокальської громади. Белська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб. На 31 липня запланована чергова сесія Шептицької районної ради. Відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Місто Шептицький долучається до 9-го всеукраїнського забігу. Та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохови. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Шубко Микола Вікторович 1980 року народження. Воїн служив солдатом, кулеметником механізованого відділення військової частини А-45-76 Микола Шубко. Загинув 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Радехівська громада втратила одразу двох захисників. 1 травня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. У Донецькій області загинув житель села Новий Витків, стрілець, помічник гранатометника 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, солдат Мартиненко Микола Васильович 1989 року народження. До 27 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. 22 лютого 2025 року у Курській області Російської Федерації загинув командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону «Кучер» Віталій Вікторович 1982 року народження. До 29 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше. Захисник поліг в бою за незалежність України. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглих воїнів. Про час та місце зустрічі кортежів з тілами загиблих захисників та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана героям України. У ніч на 30 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники. За даними повітряних сил Збройних сил України, основна частина крилатих ракет пролетіла через центральні області країни у напрямку західних регіонів. Найбільшого удару зазнав Львів, куди прямували кілька груп крилатих ракет. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і 2 дитячі садки. Наслідки ракетної атаки на місці події прокоментував львівський міський голова Андрій Садовий.
3: Так виглядає, що це пряме попадання ракети, зрізані поверхи. Триває операція порятунку людей. Багато є поранених, більше 20. Загалом близько 21 будинку уражено. Дуже багато інших об'єктів, в тому числі 2 садочки, школа. Ну, дуже складна ситуація. Велика подяка всім рятувальникам, всім, хто долучається. Мешканці також долучаються до розбору завалів. Ну, будемо надіятися, що всіх вдасться врятувати.
2: На вулиці Виговського ракета, що влучила у будинок, не здетонувала. Її знешкодили у встановленому порядку.
4: На вулиці Виговського пряме попадання ракети в житловий будинок. Є бойова частина всередині. Буквально щойно працівники поліції, рятувальних служб знешкодили бойову частину. Зараз будуть це все витягувати. Навіть собі страшно уявити, що би сталося, якщо би ця ракета вибухнула. Була би катастрофа. Є поранені. Надається допомога.
2: За інформацією голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, найстарший постраждалий – 93 роки. Наймолодшому хлопчику всього 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок. На жаль, під завалами п'ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. На місці також запрацювали виїзні ЦНАПи. Звернення там прийматимуть до 19-ї, щоб мешканці могли оперативно оформити необхідні документи та подати заяви. На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція. За останньою інформацією, від атаки постраждали 34 людини, серед яких троє дітей.
1: Місцеве самоврядування
2: завершила роботу 80-та сесія Сокальської міської ради. Упродовж засідання депутати розглянули низку важливих для громади питань. Зокрема, заслухали звіт про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року та внесли зміни до його показників. Також ухвалили зміни до низки місцевих програм, серед яких благоустрою, розвитку та утримання вуличної дорожньої мережі, а також фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Значну частину порядку денного традиційно встановили земельні питання. Про те, з чого розпочалася сесія, як депутати затверджували порядок денний та які рішення ухвалили з приводу перших питань, запропонованих у порядку денному, слухайте у матеріалі нашої кореспондентки Марії Табак.
5: Завершила свою роботу 80-та чергова сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Оскільки були оголошені правки до порядку денного, 18 голосами цей проєкт рішення був підтриманий за основу. Поправки озвучив секретар ради Ігор Сидор.
6: Пропонується до вашої уваги перша поправка. Це є виключити з порядку денного питання про надання дозволу ЦОВ Сокальський агрошляхбудсервіс на виконання технічної документації землеустрою, що встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості по вулиці Березовського, 1, місті Сокаль, Шептицького району. Пропонується питання про включення в порядок денний про надання дозволу державному історико-культурному заповіднику міста Белз на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування пам'ятки архітектури національного значення по вулиці Центральна, будинок 22А в селі Вари, Шептицького району Львівської області. Дане питання було опрацьовано на комісії, тому пропонується зараз його включити в порядок денний.
5: Щодо першої правки, мовиться про територію Сокальського ринку, і це питання потребує доопрацювання, зазначив голова земельної комісії Ігор Хом'як. На важливості прийняття другої поправки наголосив міський голова Сергій Касьян.
7: До мене зателефонувала директор заповідника Оксана Калиш, що для них важливе це питання, адже ви знаєте, що з державного бюджету на заповідник прийшли 1,5 мільйона коштів на проєктно-пошукові роботи про виведення з аварійного стану костелу Святого Марка в селі Варежі. І окрім того, що ви знаєте, що з польської сторони в тому році освоюється 1,5 мільйона гривнів, які фонд польський виділив на виведення з аварійного стану цього костелу.
5: Обидві правки були підтримані депутатським корпусом, як і проєкт рішення в цілому за 19 голосів. І так депутати перейшли до розгляду другого питання порядку денного про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року. Як зазначив його доповідач, начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук, фактичний обсяг фінансових ресурсів громади за перше півріччя склав 398 мільйонів 791 тисячі гривень. Пропоную послухати у прямій мові.
8: Без врахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду за перше півріччя надійшло 233 мільйони 58,2 тисячі гривень або ж 100,3% уточненого плану за звітний період. Перевиконання на 1.07 склало 603,3 тисячі гривень.
5: Володимир Ковальчук також детально зупинився на доходах і видатках спеціального і загального фондів, щодо яких у депутатів не виникло жодних питань. Відтак цей проєкт рішення був підтриманий в цілому 18 голосами депутатського корпусу. Наступним питанням, запропонованим до розгляду, було про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєктом рішення пропонувалося збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на 2026 рік на суму 603 тисячі гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету та збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету на суму 1 мільйон 222 тисячі 380 50 гривень за рахунок додаткових надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення. Василь Ковальчук, детальніше у прямій мові.
8: Відповідно, збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 1 825 380 гривень, в тому числі за рахунок відповідних надходжень, а також здійснити перерозподіл видатків. А саме, головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується збільшити видатки на реалізацію програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств на суму 1 606 280 гривень на поповнення статутного капіталу господарювання, а саме для Сокальжитлокомунсервіс 562 380 гривень, на придбання 19 кущурізів мотокос, однієї бензопили, одного висоторізу. Для Сокальводоканал 660 тисяч гривень на придбання 7 лічильників. На сплату частини чистого прибутку та податку на прибуток Сокальтеплокомуненерго загальна сума 635 тисяч гривень, в тому числі додатково це 383 тисячі 900 гривень і змінюється цільове призначення запланованих в бюджеті коштах 251 тисяча 100 гривень. На реалізацію програми розвитку утримання вулично-дорожньої мережі пропонується 90 тисяч гривень на ремонт доріг комунальної власності у селі Тудорковичах.
5: Окрім того, проектом рішення пропонувалося зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на цей рік на суму майже 714 тисяч гривень. З них із заходу вартість електроенергії майже 384 тисячі гривень та по старостинських округах сіл Тодурковичі 90 тисяч, Стенятин 150 тисяч, Хоробрів 90 тисяч. Крім того, здійснити перерозподіл у межах заходів програми, а саме із утримання вуличного освітлення населених пунктів 1 000 000 гривень, на догляд за зеленими насадженнями на суму 500 тисяч гривень та на утримання вулично-дорожньої мережі, що передбачає 1,5 мільйона гривень. Також проєктом рішення пропонувалося збільшити видатки загального фонду на придбання предметів і матеріалів для закладів загальної середньої освіти громади тощо. В ході розгляду цього питання у депутатів виникло чимало запитань щодо доцільності тих чи інших видатків, відповіді на які давали керівники комунальних підприємств, яким передбачалося виділення коштів. Про дискусії у залі, які про питання відповіді в ході обговорення цього та інших питань порядку денного, розкажемо більше вже у наступних випусках новин. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: На Сокальщині триває активний ремонт доріг та міжбудинкових проїздів у межах програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на 2024-2027 роки. За кошти міського бюджету вже виконано чималий обсяг робіт, зокрема, оновлено ділянку дороги по вулиці Загородній у селі Опільсько площею 241 квадратний метр, а також відремонтовано дорогу на вулиці Шашкевича 140-167 у Сокалі на площі 930 квадратних метрів. Окрім цього, сучасне асфальтне покриття з'явилося у дворах та міжбудинкових проїздах Сокаля на вулиці Шептицького за адресою 151-155А, на вулиці Стуса 6 та на вулиці Українській 2. До виконання робіт долучилися підрядні організації «Рома» та «Соріс», які провели холодне фрезерування поверхні, посилили основу доріг щебенево-піщаною сумішю та уклали новий асфальтобетон. Роботи у межах програми триватимуть і надалі, адже якісне дорожнє покриття є запоркою комфорту, безпеки та розвитку всієї сокальської громади, зазначили у Сокальській міській раді. Белська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб за 2026 рік та закликає сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Белської міської ради та у старостинському окрузі за місцем проживання. У міській раді подякували кожному, хто своєчасно сплачує податки, зазначивши, що кожен внесок допомагає забезпечувати розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти. На 31 липня заплановано проведення 28-ї чергової сесії Шептицької районної ради, під час якої народні обранці розглянуть результат діяльності окружної прокуратури та виконання районного бюджету за перше півріччя поточного року. Затвердять новий список присяжних для Сокальського районного суду, погодять проєкти землеустрою щодо зміни адміністративно-територіальних меж сіл Фусів та Острів, а також заслухають звіт про роботу комунального підприємства «Сокальська районна друкарня» за минулий рік. Відповідне розпорядження опублікували на сайті районної ради. Служба інформації Радіо Сокаль буде відслідковувати перебіг подій, тож детальніше про прийняті рішення слухайте у подальших випусках новин. 29 липня відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Єдиною кандидатурою, яка подала необхідні документи і взяла участь у конкурсі, була директорка Межирічанської гімназії Марія Старченко. Під час презентації стратегії розвитку гімназії Марія Старченко окреслила сильні та слабкі сторони закладу, його можливості і виклики. Кандидатка наголосила, що сучасна школа має бути простором, де дітям цікаво навчатися, де поважають особистість кожного учня, підтримують розвиток талантів, формують уміння навчатися упродовж життя та готують до викликів майбутнього. Презентуючи програму розвитку, Марія Старченко заакцентувала увагу на оновленні освітнього середовища, професійному розвитку педагогів, зміцненні партнерства між школою, батьками та громадою, розвитку учнівських талантів, реалізації проєктів і підвищенні енергоефективності закладу. Серед пріоритетів роботи – залучення додаткового фінансування, підвищення престижу гімназії, посилення мотивації учнів до навчання та збереження сприятливої атмосфери в педагогічному колективі. Серед викликів, які зараз стоять перед керівництвом закладу, за словами Марії Старченко, ремонт покрівлі спортивного залу, благоустрій та озеленення території, оновлення огорожі та поступове покращення матеріально-технічної бази. За результатами письмового тестування, презентації стратегії розвитку закладу та співбесіди члени конкурсної комісії рекомендували кандидатуру Марії Старченко на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради.
1: Декілька анонсів.
2: 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохови, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добросусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого о 8:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитва у каплиці на замочку. О 9:00 розпочнеться молебень до Пресвятої Богородиці біля Аріанської вежі, а після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмен-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин державного кордону. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBT Team Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. 29 серпня о 10:00 місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших героїв. Дедлайн подачі заявок – 20 серпня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці Шептицької міської ради у Фейсбук. Захід організовує громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із Шептицькою міською радою. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас!
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
3: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада у скорботі за полеглим захисником Миколою Шубком. Радехівщина втратила одразу двох захисників. Львів зазнав удару крилатими ракетами. Постраждали 34 людини, серед яких діти. Завершила роботу 80-та сесія Сокальської міської ради. Продовжується ремонт доріг та вулиць Сокальської громади. Белська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб. На 31 липня запланована чергова сесія Шептицької районної ради. Відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Місто Шептицький долучається до 9-го всеукраїнського забігу. Та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохови. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Шубко Микола Вікторович 1980 року народження. Воїн служив солдатом, кулеметником механізованого відділення військової частини А-45-76. Микола Шубко загинув 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Радехівська громада втратила одразу двох захисників. 1 травня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. У Донецькій області загинув житель села Новий Витків, стрілець, помічник гранатометника 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, солдат Мартиненко Микола Васильович 1989 року народження. До 27 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. 22 лютого 2025 року у Курській області Російської Федерації загинув командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону «Кучер» Віталій Вікторович 1982 року народження. До 29 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше. Захисник поліг в бою за незалежність України. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглих воїнів. Про час та місце зустрічі кортежів з тілами загиблих захисників та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана героям України. У ніч на 30 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники. За даними повітряних сил Збройних сил України, основна частина крилатих ракет пролетіла через центральні області країни у напрямку західних регіонів. Найбільшого удару зазнав Львів, куди прямували кілька груп крилатих ракет. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і 2 дитячі садки. Наслідки ракетної атаки на місці події прокоментував львівський міський голова Андрій Садовий.
3: Так виглядає, що це пряме попадання ракети, зрізані поверхи. Триває операція порятунку людей. Багато є поранених, більше 20. Загалом близько 21 будинку уражено. Дуже багато інших об'єктів, в тому числі 2 садочки, школа. Ну, дуже складна ситуація. Велика подяка всім рятувальникам, всім, хто долучається. Мешканці також долучаються до розбору завалів. Ну, будемо надіятися, що всіх вдасться врятувати.
2: На вулиці Виговського ракета, що влучила у будинок, не здетонувала. Її знешкодили у встановленому порядку.
4: На вулиці Виговського пряме попадання ракети в житловий будинок. Є бойова частина всередині. Буквально щойно працівники поліції, рятувальних служб знешкодили бойову частину. Зараз будуть це все витягувати. Навіть собі страшно уявити, що би сталося, якщо б ця ракета вибухнула. Була би катастрофа. Є поранені. надається допомога.
2: За інформацією глави Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, найстарший постраждалий 93 роки. Наймолодшому хлопчику всього 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок. На жаль, під завалами п'ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. На місці також запрацювали виїзні ЦНАПи. Звернення там прийматимуть до 19-ї, щоб мешканці могли оперативно оформити необхідні документи та подати заяви. На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція. За останньою інформацією, від атаки постраждали 34 людини, серед яких троє дітей.
1: Місцеве самоврядування
2: завершила роботу 80-та сесія Сокальської міської ради. Упродовж засідання депутати розглянули низку важливих для громади питань. Зокрема, заслухали звіт про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року та внесли зміни до його показників. Також ухвалили зміни до низки місцевих програм, серед яких благоустрою, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі, а також фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Значну частину порядку денного традиційно встановили земельні питання. Про те, з чого розпочалася сесія, як депутати затверджували порядок денний та які рішення ухвалили з приводу перших питань, запропонованих у порядку денному, слухайте у матеріалі нашої кореспондентки Марії Табак.
0: Завершила свою роботу 80-та чергова сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Оскільки були оголошені правки до порядку денного, 18 голосами цей проєкт рішення був підтриманий за основу. Поправки озвучив секретар ради Ігор Сидор.
5: Пропонується до вашої уваги перша поправка. Це є виключити з порядку денного питання про надання дозволу Сокальський агрошавбудсервіс на виконання технічної документації землеустрою, що встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості по вулиці Березовського, 1 в місті Сокаль Шептицького району. Пропонується питання про включення в порядок денний про надання дозволу державному історико-культурному заповіднику міста Белз на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування пам'ятки архітектури національного значення по вулиці Центральна, будинок 22А в селі Вари Шептицького району Львівської області. Дане питання було опрацьовано на комісії, тому пропонується зараз його включити в порядок денний.
0: Щодо першої правки, мовиться про територію Сокальського ринку, і це питання потребує доопрацювання, зазначив голова земельної комісії Ігор Хом'як. На важливості прийняття другої поправки наголосив міський голова Сергій Касьян.
6: До мене зателефонувала директор заповідника Оксана Калиш, що для них важливе це питання, адже ви знаєте, що з державного бюджету на заповідник прийшли 1,5 мільйона коштів на проєктно-пошукові роботи про виведення з аварійного стану костелу Святого Марка в селі Варежі. І окрім того, що ви знаєте, що з польської сторони в тому році освоюється 1,5 мільйона гривень, які фонд польський виділив на виведення з аварійного стану цього костелу.
0: Обидві правки були підтримані депутатським корпусом, як і проєкт рішення в цілому за 19 голосів. І так депутати перейшли до розгляду другого питання порядку денного про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року. Як зазначив його доповідач, начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук, фактичний обсяг фінансових ресурсів громади за перше півріччя склав 398 мільйонів 791 тисячі гривень. Пропоную послухати у прямій мові.
7: Без врахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду за перше півріччя надійшло 233 мільйони 58,2 тисячі гривень, або ж 100,3% уточненого плану за звітний період. Перевиконання на 1.07 склало 603,3 тисячі гривень.
0: Володимир Ковальчук також детально зупинився на доходах і видатках спеціального і загального фондів, щодо яких у депутатів не виникло жодних питань. Відтак, цей проєкт рішення був підтриманий в цілому 18 голосами депутатського корпусу. Наступним питанням, запропонованим до розгляду, було про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєктом рішення пропонувалося збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на 2026 рік на суму 603 тисячі гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету та збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету на суму 1 мільйон 222 тисячі 300 380 гривень за рахунок додаткових надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення. Василь Ковальчук детальніше у прямій мові.
7: Відповідно, збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 1 825 380 гривень, в тому числі за рахунок відповідних надходжень, а також здійснити перерозподіл видатків. А саме, головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується збільшити видатки на реалізацію програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств на суму 1 606 280 гривень на поповнення статутного капіталу господарювання, а саме для Сокальжитлокомунсервіс 562 380 гривень на придбання 19 кущорізів мотокос однієї бензопили одного висоторізу. Для Сокальводоканал 660 тисяч гривень на придбання 7 лічильників. На сплату частини чистого прибутку та податку на прибуток Сокальтеплокомуненерго загальна сума 635 тисяч гривень, в тому числі додатково це 383 тисячі 900 гривень і змінюється цільове призначення запланованих в бюджеті коштах 251 тисяча 100 гривень. На реалізацію програми розвитку утримання вулично-дорожньої мережі пропонується 90 тисяч гривень на ремонт доріг комунальної власності у селі Тудорковичах.
0: Окрім того, проектом рішення пропонувалося зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на цей рік на суму майже 714 тисяч гривень. З них із заходу вартість електроенергії майже 384 тисячі гривень та по старостинських округах сіл Тодурковичі 90 тисяч, Стенятин 150 тисяч, Хоробрів 90 тисяч. Крім того, здійснити перерозподіл у межах заходів програми, а саме із утримання вуличного освітлення населених пунктів 1 000 000 гривень, на догляд за зеленими насадженнями на суму 500 тисяч гривень та на утримання вулично-дорожньої мережі, що передбачає 1,5 мільйона гривень. Також проєктом рішення пропонувалося збільшити видатки загального фонду на придбання предметів і матеріалів для закладів загальної середньої освіти громади тощо. В ході розгляду цього питання у депутатів виникло чимало запитань щодо доцільності тих чи інших видатків, відповіді на які давали керівники комунальних підприємств, яким передбачалося виділення коштів. Про дискусії у залі, які про питання відповіді в ході обговорення цього та інших питань порядку денного, розкажемо більше вже у наступних випусках новин. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: На Сокальщині триває активний ремонт доріг та міжбудинкових проїздів у межах програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на 2024-2027 роки. За кошти міського бюджету вже виконано чималий обсяг робіт, зокрема оновлено ділянку дороги по вулиці Загородній у селі Опільсько площею 241 квадратний метр, а також відремонтовано дорогу на вулиці Шашкевича 140-167 у Сокалі на площі 930 квадратних метрів. Окрім цього, сучасне асфальтне покриття з'явилося у дворах та міжбудинкових проїздах Сокаля на вулиці Шептицького за адресою 151-155А, на вулиці Стуса 6 та на вулиці Українській 2. До виконання робіт долучилися підрядні організації «Рома» та «Соріс», які провели холодне фрезерування поверхні, посилили основу доріг щебенево-піщаною сумішю та уклали новий асфальтобетон. Роботи у межах програми триватимуть і на далі, адже якісне дорожнє покриття є запоркою комфорту, безпеки та розвитку всієї сокальської громади, зазначили у Сокальській міській раді. Белська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб за 2026 рік та закликає сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Белської міської ради та у Старостинському окрузі за місцем проживання. У міській раді подякували кожному, хто своєчасно сплачує податки, зазначивши, що кожен внесок допомагає забезпечувати розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти. На 31 липня заплановано проведення 28-ї чергової сесії Шептицької районної ради, під час якої народні обранці розглянуть результат діяльності окружної прокуратури та виконання районного бюджету за перше півріччя поточного року. Затвердять новий список присяжних для Сокальського районного суду, погодять проєкти землеустрою щодо зміни адміністративно-територіальних меж сіл Фусів та Острів, а також заслухають звіт про роботу комунального підприємства «Сокальська районна друкарня» за минулий рік. Відповідне розпорядження опублікували на сайті районної ради. Служба інформації Радіо Сокаль буде відслідковувати перебіг подій, тож детальніше про прийняті рішення слухайте у подальших випусках новин. 29 липня відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Єдиною кандидатурою, яка подала необхідні документи і взяла участь у конкурсі, була директорка Межирічанської гімназії Марія Старченко. Під час презентації стратегії розвитку гімназії Марія Старченко окреслила сильні та слабкі сторони закладу, його можливості і виклики. Кандидатка наголосила, що сучасна школа має бути простором, де дітям цікаво навчатися, де поважають особистість кожного учня, підтримують розвиток талантів, формують уміння навчатися упродовж життя та готують до викликів майбутнього. Презентуючи програму розвитку, Марія Старченко закцентувала увагу на оновленні освітнього середовища, професійному розвитку педагогів, зміцненні партнерства між школою, батьками та громадою, розвитку учнівських талантів, реалізації проєктів і підвищенні енергоефективності закладу. Серед пріоритетів роботи – залучення додаткового фінансування, підвищення престижу гімназії, посилення мотивації учнів до навчання та збереження сприятливої атмосфери в педагогічному колективі. Серед викликів, які зараз стоять перед керівництвом закладу, за словами Марії Старченко, ремонт покрівлі спортивного залу, благоустрій та озеленення території, оновлення огорожі та поступове покращення матеріально-технічної бази. За результатами письмового тестування, презентації стратегії розвитку закладу та співбесіди члени конкурсної комісії рекомендували кандидатуру Марії Старченко на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради.
1: Декілька анонсів.
2: 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохови, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добросусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого о 8:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитва у каплиці на замочку. О 9:00 розпочнеться молебень до Пресвятої Богородиці біля Аріанської вежі, а після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмен-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин державного кордону. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBT Team Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. 29 серпня о 10:00 місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших героїв. Дедлайн подачі заявок – 20 серпня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці Шептицької міської ради у Фейсбук. Захід організовує громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із Шептицькою міською радою. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: блакитне моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Уляна Яців, Олеся Кресько, Микола Скрипець, Юлія Кулак. В Ігоря день народження був взимку. Ми часто разом організовували шкільні вечори, святкували дні народження. Моя бабуся, яка знала усіх моїх однокласників, особливо любила пекти свій фірмовий пиріг зі сливками для Ігорка на день його народження. І це вже була якась традиція. Ми провчилися з ним 10 років, не маючи великої тяги до

0: навчання, він не міг підняти настрій тоді, коли його не було. Міг підтримати всіх і в усьому. Він завжди був з класом. Перед очима – випускний вечір, а в очах – радість. А в голові – тисяча думок, розмови про майбутнє. І як зараз пам'ятаю його слова. «Ви про мене ще почуєте», – згадує однокласниця Ольга Федашко. Нині Айриш про нашого захисника-героя, який ще із 2014 року був учасником бойових дій і після повномасштабного вторгнення продовжив службу в лавах Збройних сил України Ігоря Казьмірчука. Життя розкидало нас по світу, але старалися зустрітися хоча б раз на рік, продовжує вона. Розумний, виважений, спокійний, надзвичайно добрий, готовий завжди прийти на допомогу. Таким у пам'яті залишиться наш Ігор. І з такою дитячою безпосередністю, з такими недитячими поглядами на життя, з такою щирою усмішкою, добрим і відкритим серцем, назавжди запам'ятався мені зі школи. На жаль, назавжди. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ігор Зіновйович Казьмірчук народився 23 лютого 1968 року в селі Бояничі. Дитинство та юність були непростими і нелегкими. Адже нас, троє малих дітей, мати виховувала сама. Ігор був старшим. Мабуть, вже тоді у брата проявилися найбільш яскраві риси його особистості. Неординарний розум, завзятість у навчанні та праці, згадує сестра героя Оксана. Ми пішли в перший клас у 1975-му. Навчалися в Забузькій середній школі. Ігор був старанним учнем. Займався спортом, любив читати, особливо літературу англійською мовою. Добре знав історію, фізику та математику. Вже тоді в юності захопився військовою підготовкою. Неодноразово їздив на районні змагання зі стрільби. У 1985-му пробував вступити у військове авіаційне училище. Але, на жаль, через великий конкурсний відбір мрія не здійснилася. Після закінчення школи у 1985-му Ігор вступив до Львівської політехніки, розповідає однокласниця Ольга Ленів. Нині – походай. А друг дитинства і однокласник за сумісництвом Богдан Зарічний по-особливому пригадує червень 1986 року. 25 червня. Ми разом з Ігорем були призвані на військову службу. Перші півроку ми служили у навчальній частині місті Бердичеві – мотострілкових військах. Здобули військову спеціальність командир відділення БМП – бойова машина піхоти. Після присвоєння Ігорові військового звання сержант, його відправили на службу у Чехословаччину. Після військової служби працював підземним гірничим робітником 3-го розряду у Великомостівській західноукраїнській вугільній компанії. Працював і в Житомирській області на будівництві, де зводив будинки для людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, згадує друг однокласник Ігоря Казьмірчука Богдан. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вже дорослий, відповідальний чоловік у 1994 році знайомиться з майбутньою дружиною Вірою. А у 1995-му вони створюють сім'ю. За рік у подружжя народилася донька Роксолана. Спогади про батька є дуже теплими, такими спокійними і ніжними, розповідає Роксолана. Ми любили їздити в село, особливо влітку. Тато допомагав бабусі, а ми насолоджувалися природою Боянич. Тато дуже любив читати. Пам'ятаю, як він розповідав історію, будучи у молодших класах школи, що його піймали за читанням української книги. Здається, Кобзаря Шевченка, що в тодішніх умовах русифікації України не підтримувалося. Директору школи навіть прийшлося нагадувати моїй бабусі, що таке в стінах школи не рекомендовано. Крім цього, тато обожнював рибалити, готувати, пригадує з таким непідкупним трепетом донька. Так і жив Ігор Казьмірчук спокійне сімейне життя. Займався господарською діяльністю, аж допоки 20 лютого 2014 року російські збройні війська не розпочали вторгнення на територію України. Ігор виявив бажання і готовність стати на захист батьківщини у складі добровольчого збройного формування. У березні 15-го року, після кількох тижнів військової підготовки, Ігоря відправили служити в піхоту у 16-й Полтавський батальйон тероборони. Дані службу на другій лінії оборони поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області. Крім того, у складі 16-ї ОМПБ Ігор перебував на першій лінії оборони в населених пунктах Кримське та Горлівка. Восени 2015 року особовий склад 16-ї ОМПБ вирушив на нове місце дислокації – міста Авдіївка Донецької області, вже перебуваючи у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Як згадує командир роти Микола Сауленко, ЄСАУЛ, праворуч – поле, посадка, три точки – наша крання. До Бахмутської траси – кілометр з копійками, а далі вже противник. Так почалися військові будні, які ділилися на наряди, їжу і сон. Вчитися доводилося швидко. Двійки ж ніхто не ставить, бо на війні, якщо двійка, то з двома нулями, говорить воїн.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Микола ЄСАУЛ пояснює, що війна – це не тільки бої й атаки, а й побут. Окупатися, призвичаєтеся, борщ зварити, дрова нарубати, помитися. Саме цей побут вмів створити Ігор Зиновійович. Зиновійович, бо виконував функції польового кухаря. Я запропонував Ігорю займатися кухнею, бо треба було, щоб хлопці нормально харчувалися. Зиновійович готував дуже смачно. На кухні у нього був повний порядок. Вже о 5-6 ранку розпалював піч, незважаючи на те, що на дворі була зима. Усе робив самостійно. Крім того, Зиновійович завжди допомагав місцевим жителям, які підходили близько до наших позицій, щоб отримати хоч якісь продукти. Він спеціально для цього купив поліетиленові пакети, щоб ділити їжу між місцевими. Ніхто не був проти, адже їжі нам вистачало, згадує командир роти Деніс службу «Наш земляк». Це вже було в Авдіївці. Підрозділ займав дачі, продовжує згадувати командир ЄСАУЛ. Дачі – це крайній ряд міста, ще кілометр і ДНР. За який час будинок, в якому стояли бійці, підпалили. Я якраз зверху бачив три трасери. Обстріляли нас. Небезпека полягала в тому, що в будинку був газовий балон, тому я швидко скомандував всіх на двір. Стріляють з усіх сторін. Зиновійович з укриття засік кулеметника відпрацювали. Кричимо йому «Повзи до нас!», а він десь поповз. Потім зник кудись, куди дівся. Стріляли мало, в основному з РПГ. Нічний бій, нічого не видно. Тут з'являється знову Зиновійович. У руках в нього дві гранати. Кинув він ті гранати, знову зник. Будинок догорає, стрільба стихає. Ми сидимо у сусідньому будинку, дах нагрівся від пожежі. Тепло. А тут знову з'являється Зиновійович з каструлею. Поки що в бій він нам борщ зварив, згадує Микола Сауленко. І каже, от зварити борщ під час бою. Він же переживав, щоб нас погодувати, як все скінчиться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У квітні 2016 року після демобілізації Ігор Казмірчук повернувся додому, в рідне село Бояничі. Односельчани розповідають, коли він повернувся після 14-го року, приїхавши в село, не йшов додому, а в першу чергу пішов до церкви. Церква була зачинена, бо було вже пізно. Він клякнув перед церквою на порозі, там і молився. Дякував Богу, що вернувся живий і здоровий. А далі – домашній затишок, робота на землі і по господарству, аж допоки не почалося повномасштабне вторгнення Росії. 16 березня 2022 року він знову був призваний на військову службу. Служив у Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України, яка призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час, а в особливий період залучається до виконання заходів територіальної оборони, а також заходів спрямованих спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану. Був старшим стрільцем першого відділення охорони другого взводу, охорони другої роти, охорони третього батальйону, старшим солдатом військової частини Т-09-10. Службу ніс гідно. Був надійним товаришем і справжнім патріотом України. Воїн ніколи не ховався за спини товаришів. Старався бути попереду, де найгарячіше. Зазнав контузії. 11 днів лежав у госпіталі і знову на передову. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Такі самопожертви не пройшли без сліду для здоров'я. Важке онкологічне захворювання здолало його. В останні дні пам'ятаю його завжди в церкві. Ніколи не відмовлявся допомагати чи в церкві, чи людям. Будучи важко хворим, в останні дні життя намагався допомогти коштами тим, хто потребував допомоги. Я знаю, що комусь це потрібно більше, ніж мені, пригадує слова захисника. Настоятель місцевого храму, отець Тарас, був духовно зрілою особистістю, продовжує. Часто приходив до сповідальниці, просто поспілкуватися. Був присутній на богослуженнях. Про всіх людей був хорошої думки, всіх любив і бажав добра. Як пригадує донька Роксолана, яка до останнього була поруч, тато у повсякденному житті демонстрував мудре розуміння правдивих цінностей, доброту, відданість Україні. Дякуємо тобі, пам'ятаємо. Ігор Зіновійович любив життя, боровся за нього, працював до останку. Однак хвороба не дала шансу. 26 жовтня 2023 року серце героя зупинилося. Свій вічний спокій захисник віднайшов у рідному селі Бояничі.

світлій пам'яті героя Ігоря Казбірчука присвячується. 1968-2023. Назавжди 55. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада у скорботі за полеглим захисником Миколою Шубком. Радехівщина втратила одразу двох захисників. Львів зазнав удару крилатими ракетами. Постраждали 34 людини, серед яких діти. Завершила роботу 80-та сесія Сокальської міської ради. Продовжується ремонт доріг та вулиць Сокальської громади. Белська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб. На 31 липня запланована чергова сесія Шептицької районної ради. Відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Місто Шептицький долучається до 9-го всеукраїнського забігу. Та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохови. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Шубко Микола Вікторович 1980 року народження. Воїн служив солдатом, кулеметником механізованого відділення військової частини А-45-76 Микола Шубко. Загинув 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Радехівська громада втратила одразу двох захисників. 1 травня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. У Донецькій області загинув житель села Новий Витків, стрілець, помічник гранатометника 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, солдат Мартиненко Микола Васильович 1989 року народження. До 27 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. 22 лютого 2025 року у Курській області Російської Федерації загинув командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону «Кучер» Віталій Вікторович 1982 року народження. До 29 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше. Захисник поліг в бою за незалежність України. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглих воїнів. Про час та місце зустрічі кортежів з тілами загиблих захисників та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана героям України. У ніч на 30 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники. За даними повітряних сил Збройних сил України, основна частина крилатих ракет пролетіла через центральні області країни у напрямку західних регіонів. Найбільшого удару зазнав Львів, куди прямували кілька груп крилатих ракет. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Наслідки ракетної атаки на місці події прокоментував львівський міський голова Андрій Садовий.
3: Так виглядає, що це пряме попадання ракети, зрізані поверхи. Триває операція порятунку людей. Багато є поранених, більше 20. Загалом близько 21 будинку уражено. Дуже багато інших об'єктів, в тому числі два садочки, школа. Ну, дуже складна ситуація. Велика подяка всім рятувальникам, всім, хто долучається. Мешканці також долучаються до розбору завалів. Ну, будемо надіятися, що всіх вдасться врятувати.
2: На вулиці Виговського ракета, що влучила у будинок, не здетонувала. Її знешкодили у встановленому порядку.
4: На вулиці Виговського пряме попадання ракети в житловий будинок. Є бойова частина всередині. Буквально щойно працівники поліції, рятувальних служб знешкодили бойову частину, зараз будуть все витягувати. Навіть собі страшно уявити, що би сталося, якщо б ця ракета вибухнула. Була б катастрофа. Є поранені, надається допомога.
2: За інформацією голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, найстарший постраждалий – 93 роки. Наймолодшому хлопчику всього 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок. На жаль, під завалами п'ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. На місці також запрацювали виїзні ЦНАПи. Звернення там прийматимуть до 19-ї, щоб мешканці могли оперативно оформити необхідні документи та подати заяви. На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція. За останньою інформацією, від атаки постраждали 34 людини, серед яких троє дітей.
1: Місцеве самоврядування
2: завершила роботу 80-та сесія Сокальської міської ради. Упродовж засідання депутати розглянули низку важливих для громади питань. Зокрема, заслухали звіт про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року та внесли зміни до його показників. Також ухвалили зміни до низки місцевих програм, серед яких благоустрою, розвитку та утримання вуличної дорожньої мережі, а також фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Значну частину порядку денного традиційно встановили земельні питання. Про те, з чого розпочалася сесія, як депутати затверджували порядок денний та які рішення ухвалили з приводу перших питань, запропонованих у порядку денному, слухайте у матеріалі нашої кореспондентки Марії Табак.
0: Завершила свою роботу 80-та чергова сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Оскільки були оголошені правки до порядку денного, 18 голосами цей проєкт рішення був підтриманий за основу. Поправки озвучив секретар ради Ігор Сидор.
5: Пропонується до вашої уваги перша поправка. Це є виключити з порядку денного питання про надання дозволу ЦОВ «Сокальський агрошляхбудсервіс» на виконання технічної документації землеустрою, що встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості по вулиці Березовського, 1 місті Сокаль Шептицького району. Пропонується питання про включення в порядок денний про надання дозволу державному історико-культурному заповіднику міста Белз на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування пам'ятки архітектури національного значення по вулиці Центральна, будинок 22А в селі Вари, Шептицького району Львівської області. Дане питання було опрацьовано на комісії, тому пропонується зараз його включити в порядок денний.
0: Щодо першої правки, мовиться про територію Сокальського ринку, і це питання потребує доопрацювання, зазначив голова земельної комісії Ігор Хом'як. На важливості прийняття другої поправки наголосив міський голова Сергій Касьян.
6: До мене зателефонувала директор заповідника Оксана Калиш, що для них важливе це питання, адже ви знаєте, що з державного бюджету на заповідник прийшли 1,5 мільйона коштів на проєктно-пошукові роботи про виведення з аварійного стану костелу Святого Марка в селі Варежі. І окрім того, що ви знаєте, що з польської сторони в тому році освоюється 1,5 мільйона гривнів, які фонд польський виділив на виведення з аварійного стану цього костелу.
0: Обидві правки були підтримані депутатським корпусом, як і проєкт рішення в цілому за 19 голосів. І так депутати перейшли до розгляду другого питання порядку денного про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року. Як зазначив його доповідач, начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук, фактичний обсяг фінансових ресурсів громади за перше півріччя склав 398 мільйонів 791 тисячі гривень. Пропоную послухати у прямій мові.
7: Без врахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду за перше півріччя надійшло 233 мільйони 58,2 тисячі гривень, або ж 100,3% уточненого плану за звітний період. Перевиконання на 1.07 склало 603,3 тисячі гривень.
0: Володимир Ковальчук також детально зупинився на доходах і видатках спеціального і загального фондів, щодо яких у депутатів не виникло жодних питань. Відтак, цей проєкт рішення був підтриманий в цілому 18 голосами депутатського корпусу. Наступним питанням, запропонованим до розгляду, було про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєктом рішення пропонувалося збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на 2026 рік на суму 603 тисячі гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету та збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету на суму 1 мільйон 222 тисячі 380 50 гривень за рахунок додаткових надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення. Василь Ковальчук детальніше у прямій мові.
7: Відповідно, збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 1 825 380 гривень, в тому числі за рахунок відповідних надходжень, а також здійснити перерозподіл видатків. А саме, головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується збільшити видатки на реалізацію програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств на суму 1 606 280 гривень на поповнення статутного капіталу господарювання, а саме для Сокальжитлокомунсервіс 562 380 гривень, на придбання 19 кущурізів мотокос, однієї бензопили, одного висоторізу. Для Сокальводоканал 660 тисяч гривень на придбання 7 лічильників. На сплату частини чистого прибутку та податку на прибуток Сокальтеплокомуненерго загальна сума 635 тисяч гривень, в тому числі додатково це 383 тисячі 900 гривень і змінюється цільове призначення запланованої в бюджеті коштах 251 тисяча 100 гривень. На реалізацію програми розвитку утримання вулично-дорожньої мережі пропонується 90 тисяч гривень на ремонт доріг комунальної власності у селі Тудорковичах.
0: Окрім того, проектом рішення пропонувалося зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на цей рік на суму майже 714 тисяч гривень. З них і заходу вартість електроенергії майже 384 тисячі гривень та по старостинських округах сіл Тодурковичі 90 тисяч, Стенятин 150 тисяч, Хоробрів 90 тисяч. Крім того, здійснити перерозподіл у межах заходів програми, а саме із утримання вуличного освітлення населених пунктів 1 000 000 гривень, на догляд за зеленими насадженнями на суму 500 тисяч гривень та на утримання вулично-дорожньої мережі, що передбачає 1,5 мільйона гривень. Також проєктом рішення пропонувалося збільшити видатки загального фонду на придбання предметів і матеріалів для закладів загальної середньої освіти громади тощо. В ході розгляду цього питання у депутатів виникло чимало запитань щодо доцільності тих чи інших видатків, відповіді на які давали керівники комунальних підприємств, яким передбачалося виділення коштів. Про дискусії у залі, які про питання відповіді в ході обговорення цього та інших питань порядку денного, розкажемо більше вже у наступних випусках новин. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: На Сокальщині триває активний ремонт доріг та міжбудинкових проїздів у межах програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на 2024-2027 роки. За кошти міського бюджету вже виконано чималий обсяг робіт, зокрема оновлено ділянку дороги по вулиці Загородній у селі Опільсько площею 241 квадратний метр, а також відремонтовано дорогу на вулиці Шашкевича 140-167 у Сокалі на площі 930 квадратних метрів. Окрім цього, сучасне асфальтне покриття з'явилося у дворах та міжбудинкових проїздах Сокаля на вулиці Шептицького за адресою 151-155А, на вулиці Стуса 6 та на вулиці Українській 2. До виконання робіт долучилися підрядні організації «Рома» та «Соріс», які провели холодне фрезерування поверхні, посилили основу доріг щебенево-піщаною сумішю та уклали новий асфальтобетон. Роботи у межах програми триватимуть і надалі, адже якісне дорожнє покриття є запоркою комфорту, безпеки та розвитку всієї сокальської громади, зазначили у Сокальській міській раді. Белська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб за 2026 рік та закликає сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Белської міської ради та у Старостинському окрузі за місцем проживання. У міській раді подякували кожному, хто своєчасно сплачує податки, зазначивши, що кожен внесок допомагає забезпечувати розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти. На 31 липня заплановано проведення 28-ї чергової сесії Шептицької районної ради, під час якої народні обранці розглянуть результат діяльності окружної прокуратури та виконання районного бюджету за перше півріччя поточного року. Затвердять новий список присяжних для Сокальського районного суду, погодять проєкти землеустрою щодо зміни адміністративно-територіальних меж сіл Фусів та Острів, а також заслухають звіт про роботу комунального підприємства «Сокальська районна друкарня» за минулий рік. Відповідне розпорядження опублікували на сайті районної ради. Служба інформації радіо «Сокаль» буде відслідковувати перебіг подій, тож детальніше про прийняті рішення слухайте у подальших випусках новин. 29 липня відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Єдиною кандидатурою, яка подала необхідні документи і взяла участь у конкурсі, була директорка Межирічанської гімназії Марія Старченко. Під час презентації стратегії розвитку гімназії Марія Старченко окреслила сильні та слабкі сторони закладу, його можливості й виклики. Кандидатка наголосила, що сучасна школа має бути простором, де дітям цікаво навчатися, де поважають особистість кожного учня, підтримують розвиток талантів, формують уміння навчатися упродовж життя та готують до викликів майбутнього. Презентуючи програму розвитку, Марія Старченко закцентувала увагу на оновленні освітнього середовища, професійному розвитку педагогів, зміцненні партнерства між школою, батьками та громадою, розвитку учнівських талантів, реалізації проєктів і підвищенні енергоефективності закладу. Серед пріоритетів роботи – залучення додаткового фінансування, підвищення престижу гімназії, посилення мотивації учнів до навчання та збереження сприятливої атмосфери в педагогічному колективі. Серед викликів, які зараз стоять перед керівництвом закладу, за словами Марії Старченко, ремонт покрівлі спортивного залу, благоустрій та озеленення території, оновлення огорожі та поступове покращення матеріально-технічної бази. За результатами письмового тестування, презентації стратегії розвитку закладу та співбесіди члени конкурсної комісії рекомендували кандидатуру Марії Старченко на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради.
1: Декілька анонсів.
2: 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохови, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добросусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого о 8:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитва у каплиці на замочку. О 9:00 розпочнеться молебень до Пресвятої Богородиці біля Аріанської вежі, а після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмен-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин державного кордону. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBT Team Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. 29 серпня о 10:00 місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших героїв. Дедлайн подачі заявок – 20 серпня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці Шептицької міської ради у Фейсбук. Захід організовує громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із Шептицькою міською радою. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

чи все світу не гадане послання? Чи дивні б'яструми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєднали ще ми у собі. Живем на світі поруч ти і я. Та в кожного своє на серце.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Tranquility.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.